0: Ja, det var en reisende mann. Men dette var mulig, ja, jeg var redd for det, for jeg bare las det på nett nå, akkurat før jeg får hjemme til, så det ikke alle dere som har fått med dere dette der, men det jo noe som heldig lenger enn forventet, og det kan jo tyde på at forventningene var ikke så store, som sier det at disse her elbilene, de må bytte batteri mange ganger. Men det er visst ikke tilfelle nå lenger, for bilene de går vel kruken og skyldig lenger eller tidligere enn batteriet. Så hvem er det så heldig lenger enn forventet? Nå kan ikke jeg si det nemmere, eller så har jeg da bare sagt alt ihop. Bare hiv dere rundt på hvis det får dette da noenlunde til å stemme. Og så er de med å finne ut hvem som skal få et napp i denne her billetten til Country 514 som skal gå av stabelen opp med Håndalsvatna en plass. Hva er det så heldig mye lenger enn forventet? Sveinen han vet det nå, så det bare ring inn til henne, så får de vite at dette da var helt rett. Så hiv dere rundt, vær med på Country 514 billett. Og hvis ikke det vet, så kan ikke jeg hjelpe dere, det er dere rett nok, men nå har vi det, en kan så prøve i alle fall det. Det skal da noe til at han ikke slipper gjennom dette da. Det. Ja, da hadde vi med en kan.
1: Ja, hallo.
0: Dette var mulig, sant?
1: Ja, dette var helt umulig, for det mangler noen bokstaver.
0: Nei. Da følger ikke du med, da.
1: Ja, da. Nå har jeg fulgt med.
0: Ja, du mangler en R. Jeg ser deg nå.
1: Ja, da, derfor så fikk ikke det til å stemme.
0: Nei, stemmer det.
1: Men så tog jeg sjansen likevel.
0: Du manglet en R. Dette har du rett i. Jeg ser det nå.
1: Ja. Det var derfor jeg ikke fikk det til å harmonere.
0: For 2 ganger 6, det blir 12. Og dette var 13. Så da...
1: Ja, du tar 13.
0: Da var det bare å leite.
1: 8, 10, 12.
0: Ja, men da...
1: Da er det elbilbatteri, da.
0: Elbilbatteri, ja. Kjører du elbil?
1: Nei.
0: Ikke jeg heller, nei.
1: Nei.
0: Det blir lenge før jeg begynner med det, tror jeg.
1: Ja.
0: Men hvem er det som er så fornuftig?
1: Nei, det er jo eldre mor.
0: Ja, det ante meg, du.
1: Det ante.
0: Du skal aldri kjøpe elbil?
1: Nei.
0: Du har ikke sagt det, nei.
1: Jeg skal ikke ha noe elbil.
0: Nei, du skal ikke det da. Nei, vel, ok. Nei, jeg rekner nesten med jeg kommer til å kjøre elbil en gang, men jeg har 4-5 andre biler jeg må slite ut først.
1: Ja.
0: Så det blir ikke elbil med det første, nei. Det var vel, ja.

0: Du forteller hva som vi henne ikke har fått med oss.
1: Ja, hva det skal være?
0: Nei, vi er nysgjerrige, vet du.
1: Nei, jeg så det her på en sånn minnestund på Bygderadio i Volda.
0: Ja, det er jo ikke spennende.
1: Ja, det var en minnestund fra en som bruker å ha sending på fredagene fra 8-9, og sendingene heter Bakkeshow.
0: Ja vel.
1: Ja. Øystein Bakke, og han var gravlagd i går, han døde brått fra oss veka før.
0: Det var ikke under sending, vel?
1: Nei, det var ikke det.
0: Men det har vi inne på Nordfjordane Radio, vi har funnet ut det, vi vil prøve å unngå.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Han var ikke mer eller noen, ja, var det 67 år han var, tror jeg.
0: Nei, det er for tidlig.
1: Ja.
0: For tidlig å sule inn, da. Det er helt sikkert.
1: Men han hadde litt helseplager, da. Det hadde han.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nå hadde jeg min sending fra 8-9 da, i dag, og det var egentlig interessant å høre på det.
0: Ja vel, var det noe han hadde spilt inn?
1: Nei, da, det var folk som kjente han, for han var en sånn mann som stilte opp.
0: Åja, det var program om han, mer eller mindre.
1: Ja, ja.
0: Ok, ok.
1: Ja, han har aldri tid stilt opp med et smil, det har aldri vært nei.
0: Nei, nei, nei, nei, nei.
1: Det var rørende.
0: Det var det da, det var det da. Ja. Helt sikkert. Ja, du hadde jo en forhold til henne, du da. Du hadde jo hørt en del på disse rare bakkegjengen.
1: Ja, det har jeg pratet mye med henne. Den farias, han var jo herifra oppe i Hjelmelandsdalen.
0: Hvor sa du det, ja? Ja, men.
1: Ja.
0: Ok.
1: Det var han.
0: Det kan være, det kan være. Ja. Ja, men da var det en liten nyhet som vi henne ikke har fått med oss i alle fall.
1: Ja.
0: Men vi får si det, vi får si det, ja. Skal vi se, vi... skal vi begynne fremme, ta oss bare blade bak igjen da, i boka her. Spørsmålbok, hun måtte få bli gule side. Hun er fra 1998, den er plukket med meg i dag, men det er jo en del som gjelder enda faktisk, det er det.
1: Akkurat,
0: ja. Du, da kan du fortelle meg, hva for en sykdom skyldes mangel på vitamin B1?
1: B1?
0: Ja.
1: Hva slags vitamin det?
0: Ja, vitamin, den heter B1. Hva slags sykdom er det som skyldes mangel av denne B1-vitaminen? Du får en syke hvis du ikke får B1. Og den har vi pratet om mange ganger. Det er sånn artig navn på.
1: Ja, er det sånn leddgikt?
0: Nei, det er ikke noe artig i hele tatt.
1: Nei. Det står helt fint.
0: BB.
1: Hva du sa?
0: BB.
1: BB.
0: Riri. Det har du hørt om.
1: Nei.
0: Ja, kom an nå. Light bak i skolten.
1: Jeg sikkert leste, men det står helt stilt.
0: Hvis jeg sier Berry, hva sier du da?
1: Nei, det sier ikke min åke.
0: Da skal du sier Berry også.
1: Vet du, det sier aldri helt.
0: Ja, dette har vært oppsnakket så mange ganger.
1: Men hva er det som sier da?
0: Berry.
1: Ja.
0: Ja, det er sykdom som skyldes mangel på vitamin B1. Og jeg kjenner ikke noen som har beri akkurat nå, så jeg kan ikke fortelle deg hvor det ser ut, nei.
1: Ja, er det sånn å forstå at det er en kroppssykdom, derfor? At
0: ja, det er jo en...
1: Kroppen som blir angrepen.
0: Det er en stadig kroppen du får en skavank. Akkurat hva det går ut på, det skal ikke jeg ha sagt så mye om. Nei da. Ja, vi glemmer det, men du husker hva syke heter på høyre?
1: Du sa Berry.
0: Det er Berry. Helt rett.
1: Men det ringer ikke noe bjelle med meg.
0: Nei, dette forstår jeg at den, du har tatt ut denne rare kolben. Det er bare skalet av bjelle, og da får ikke du lyd i det, vet du. Du må montere inn igjen.
1: Det er helt sant.
0: Ja. Nei, det går ikke, vet du. Det... Det er greit. Skal vi se, kan du fortelle meg salmonella? Hva er det for noe da?
1: Salmonella, det er nå en infeksjon. Salmonella, da er du matforgiftet.
0: Ja, og hva er det som gjør at det blir en matforgifting?
1: Ja, da er det bedervet mat.
0: Ja, på grunn av at det er en...
1: Bakterie.
0: Da. En tarmbakterie, ja. Så ikke... Ikke... Du og han går ikke godt ihop, nei.
1: Nei.
0: Da blir det aua.
1: Ja da.
0: Og det kan komme til både forderva mat og ja, forskjellig. Du kan få det i deg på så ymse måter, ja.
1: Ja.
0: Og det er ikke tvil om. Skal vi se?
1: Gjennom vatten.
0: Ja, det har mange som har fått gjennom vatten, du. Det er helt sikkert. Og så skal vi bare spørre om det aller siste, da. Og... Du kan fortelle meg, hva hette Bangladesh før 1973?
1: Og Bangladesh.
0: Ja, Bangladesh. Det var et sørgelig da på den tiden. De var tynge og smale og slanke, disse rare bangladesjerne, du.
1: Det var noe veldig helsvoldt
0: nå. Ja, så det var en del som leide den skjebne også, ja. Det var tydelig. Vi så bilder, mye bilder fra Bangladesh da på den tiden.
1: Bangladesh.
0: Men hva var det det kaltes da på den tid? Før det var selvstendig?
1: Nei, ikke Vietnam.
0: Neida. Det var østdelen til et veldig mye større land. Så det kom det første... Første fremmedarbeiderne som kom til Norge, de kom stort sett derifra.
1: Er det Pakistan da?
0: Ja, det var Øst-Pakistan.
1: Ja.
0: Dette da grenser jo til Pakistan, østlig, ja. Østafor Pakistan, ja. Det stemmer. Nei, vi driver geografiopplysning også her, vet du, så det...
1: Jeg vet det, men
0: høvdet
1: mitt er ikke helt med
0: alltid. Oi, det pleier å være med, vet du. Det er klart, ja. det bare blinker liten grann av og til, vet du. Det er jo helt i orden, det. Greit, hvis du skulle få deg billett til Country 514, du stiller vel, du?
1: Ja, da.
0: Ha med deg et lite telt, så overnatter du, og heldre i gående ut på morgenen.
1: Det er ikke nødvendig å overnatte, da.
0: Nei, det er ikke nødvendig, men gud bevar meg hvor kjekt det kan bli.
1: Ja.
0: Ja.
1: For deg som var der i fjor, så skryter jeg veldig.
0: Ja, det har jeg fått med meg. Det har jeg fått med meg, ja. Ok, den er god. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, og om dagene inn på butikken vår, så har vi... Ofte et gjeng som samles, og det som er felles for denne der gjengen da, det er jo ofte det at de planlegger hva hen går neste motorsykkeltur. Da kan de ha som bakgrunn, når jeg spør hvem er det som spiller her, kobler de opp mot motorsykkelgjengen. 5-7-8-60-660, gjør så vel å ringe. Hæ? Åja, det datte ut, sa han, men han får det furt inn på igjen. For nå var det liksom melodi nummer tre vi skulle ta, ja. Se om han finner det igjen i systemet. Det tenker jeg lete seg, for det er jo en veldig kjent melodi. Koble de opp mot motorsykkel, stor motorsykkel, så finner de først ut hvem er det som spiller her. Men vi må først høre hva det er for noe. Ellers så er det jo bare å fortelle at vi begynner på et ny billett i Country 514 opp med Håndalsvatnet. Forrige fredag så ble det vel uttrekt enn, og nå har vi... En som ska träckas ut i maj. Och då täcker vi en 2-3 kandidater kvar kväll. Och så ser vi när maj åter närmar sig slutten. Går vi i hjärdet då, då blir det i alla fall en av dig som får en biljett i Country 514. Hur det går, då sätter han igång melodien. Ken är det som spelar här?

0: Ja, det var en sånn kjekk og lustig melodi.
1: Ja, det går an ditt da.
0: Det går an ditt da, ja. Og ja. Da har vi med han.
1: Per-Ove Tvendesæter.
0: Per-Ove Tvendesæter. Ja da, ja. Det var noe kjent med den røystin.
1: Det var det, ja.
0: Ja, ja. Ja. Og alt vel ut med kysten, eller hva de helder dere i dag?
1: Ja, da vi er ut med kysten vi, og her blæser det godt.
0: Gjør det det, du?
1: Men, ja da, vi har fått litt vind i kveld, men
0: ja, vel.
1: Det er ikke galt heller da.
0: Neida, neida, neida, det har blæst litt her inne også i dag, men det er jo ikke noe mot, det er lenge før bruene begynner å synge her inne, det er greit.
1: Ja, nei, det tror jeg ikke vi gjør her heller.
0: Jo. Nei, gjør det ikke det i kveld, tenker jeg.
1: Nei. Nei da.
0: Det var vel. Skal vi se, hva det var vi spore om, husker du det også?
1: Ja, jeg tror det. Vi skulle til Mumbai.
0: Vi skulle til Mumbai. Bombay.
1: Bollywood.
0: Da er det til Bollywood, ja.
1: Ja.
0: Det stemmer det. Har du sansen for disse Bollywood-filmerne?
1: Nei, jeg tror jeg kan si stort sett nei.
0: Nei, jeg har i grunn ikke prøvd å følge med på det, jeg. Men
1: det, nei, det har ikke jeg heller.
0: Det virker litt ganske innfoldigt for meg, da, men
1: det er ikke jeg har sett.
0: Det er ikke, det er ikke sikkert jeg har greie på det der og der.
1: Nei, det var det da.
0: Det var det der, ja. Men det skal være øye populært i disse landene.
1: Ja, det visste jeg.
0: Ja. Ja, og disse rare Bollywood-stjernene, de er jo mye mer opphauset enn hva Hollywood-stjernene er på våre kanter, vet du.
1: Det, ja, det er nok det.
0: Det er visst noe helt enormt. Det, ja, de får ikke, det, de får ikke gå i fred. De får ikke gå i fred, nei. Men, så la deg takast med det, Egil.
1: Ja, de får noe valgstyrelse.
0: Jeg sakner ikke det, nei. Vi... Skal vi se hvor mye tid har vi igjen? Vi kan ikke tjave så mye utenfor, nei, eller var det?
1: Nei, det var det.
0: Vi må liksom berekne båtavganger og forskjellige her, vet du det.
1: Ja, jeg har startet her båt, ja.
0: Ja, disse der, ja, ja, det passer for så vidt bra nå. Vi har litt tid å gå på nå når vi flytter inn en halvtime, dette her avslutninger på den radioen, da vi skulle holde det gående til 12, da gikk ikke det, da måtte vi kutte en halvtime, og det,
1: ja,
0: det var,
1: ja,
0: ja, dumt gjort når det vaset seg så langt ut i utenfor heimen. Det er det. Skal vi se, her har vi da et spørsmål. Hvem skrev en roman som heter Jonas? Leser, leser du romaner av og til?
1: Nei, det kan ikke jeg. Nei da, det gjør jeg.
0: Det var en veldig...
1: I alle fall sjelden.
0: Det var, han hadde romaner som var mer omsnakket enn akkurat denne rar. Han hadde vel en som hette, var det uten en tråd, eller hva det var for noe?
1: Og det er da en som hette Agnar Bykle, eller noe sånt?
0: Nå roter jeg, ja. Nå roter jeg. Hva det var... Jeg skulle frem til Jens Bjørnebo. Han også hadde sånn...
1: Ja,
0: han også hadde sånn som på grensen...
1: Ja.
0: Hva det var den, hva den boka, ja, hette da? Da ser du, jeg kan, ja, ikke lese, jeg kan ikke lese noen av de heldige der, og det så er, vet du.
1: Dette er sånn som jeg har hørt om i alle fall, men jeg
0: kjenner ikke på det nå. Ja, han hadde noe rare, han også. Men nukke er det, det var han vi skulle frem til, men dette hadde ikke du lese eller hørt om, og da leter vi det bare være, vet du. Det er så greit, det er så greit. Vi, vet du hvem han Quisling, det er jo en kar som går inn i soga på sitt vis. Vet du hva utenriksministeren har sett det?
1: Ja, vi vet og vet. Jeg lurer på om ikke det var han godest, skal vi se, Halvdan Koht?
0: Nei, han var ikke Quisling sin.
1: Nei vel.
0: Han var vel Arbeiderparti-mann.
1: Er det, da blander jeg ihop med et kvart.
0: Han var vel utenriksminister, han også, og da krigen startet.
1: Ja vel.
0: Det var vel en Halvdan Koht, ja. Men hvem var det han hadde som utenriksminister, han godeste Quisling?
1: Ja, det var det da.
0: Du skal ikke vite det. Du skal ikke vite det. Du skal ikke vite det. Dette er et lurespørsmål som jeg av og til har hørt. Det var bare noe jeg kom på nå, da var det. Han hadde ikke utenriksminister, han var utenriksminister selv.
1: Han var det, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja vel.
0: Nei, han,
1: ja,
0: det, var en, navn, det var en liten diktator, hele karen, vet du. Så han trong ikke noe, han trong ikke utenriksminister. Nei. Den rollen tok han selv.
1: Ja vel.
0: Det var det, det var det. Skal vi se, vi har klarer en til her, og... Hvem skrev melodien til Du skal få en dag i morgen?
1: Ja, nei, det kommer jeg bare til å tenke på når Alf Preussen, men det var ikke han som skrev melodien.
0: Han skrev ikke så mye melodier. Det var vel han som skrev teksten.
1: Ja, men
0: han hadde mye samarbeid med han her melodimakeren vi skal fram til.
1: Ja, jeg vet det, men jeg kommer ikke på navnet.
0: Hvis vi sier det at før navnet hans, det var bestod av 4 bokstaver og 2 forskjellige bokstaver, og sier det seg selv.
1: Ja, han heter Otto, og og så, hva i alle dager var det så etter navnet? Otto, jeg vet han heter. Ja, nei, nå står det.
0: Jensen, Olsen, Nilsen, Hansen.
1: Otto Nilsen.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Ja. Nei, den har satt lagt inn.
0: Ja, ja, ja. Ja, men det heller det, det heller det. Vi sier det sånn, vi sier det sånn. Du, nå er tiden ute for oss. Da skal du få være han som plukker ut 3 stykker som er med på... En endelig trekking senere i måneden. Ta en billett til Country 514.
1: Ja vel.
0: Her er 1, 2, 3, 4, 8 stykker og veldig mye om.
1: 8 stykker, ja. Da sier vi 3, 5 og 7.
0: 3, 5 og 7. Greit, da skal du få 3 navn. Eller alt folket skal få 3 navn.
1: Ja.
0: Lars T. Bjørkedal, Solveig Aske, Eldri Mo Øvrelid.
1: Ja.
0: Det var 3, 5 og 7. Og de skriver vi på en liste, og så får de være med på endelig trekking senere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det får jeg
0: også. Ha det bra.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det, ja, og god helg.
0: God helg, ja. Den er god. Og da bare avslutter jeg og Sveinen herifra med bye bye baby goodbye. Det er vel den regnboven vi har som avslutningsmelodi. Og jeg har i alle fall hatt den de siste 30 årene, tenker jeg. Og så bare sier vi takk for stunden. Vi snakkes sikkert senere.

0: sant?
1: Ja, men du har ikke bart.
0: Vi har.
1: Det går sterkt. Spør noen skolebevis, så spør du på meg, ikke sant? Jeg har planteskole I 4 år.
2: Ja, du tror du kan få med på en plate, altså. Jeg har hørt gitt at noen Gert Sørebø på hinenden av mikrofonen.
3: Ja, stemmer det, du.
2: Ja.
3: Ja, god kveld.
2: Og hvem det var som var på påsketur?
3: Det var en Øystein Sunde.
2: Det helt rett, og det var en trivelig sång og mye artig tekst.
3: Ja, da han flink, han rapp kjeft og flink å spille gitar, han nå.
2: Ja, og så får han sagt det på...

0: Ja.
1: Det var vi på lufta.
0: Det var vi plutselig på lufta igjen, og innslaget vi hørte der, det var fra tidligere i veka. Det var gjort på tirsdag, da det var Nordfjord treffet ute i
1: Pøljen.
0: Pøljen i hallen der.
1: Ja.
0: Ja, og Sagnomshus i idrettshallen der. Og.
1: Ja.
0: Så løk både her og der han var bygd.
1: Og den rebusen du hadde nå, den tok tid, før det var noen som ringte på oss og spørste, hvem vi har med oss?
2: Det er Jørgen Grete Gullen fra Radio Lister. God kveld.
0: Hva navnet var? Jørgen.
2: Grete Gullen, takk for sist.
0: Takk for sist. Ja, vi kom inn i Lister altså.
2: Ja, Gaupner.
0: Gaupner. Ja. Er du heim
2: eller? Ja, men jeg tådde ikke å ringe for at jeg rekna meg er for sent ut i forhold til nett og slike ting.
0: Men jeg kan ikke tro at jeg er for sent ute hele tiden. Da kommer jeg aldri til seg, da.
1: Kommer jeg aldri frem, vet du.
2: Nei, det er noe med det.
0: Ja. Du, Jorunn, du er i Radio Lister. Du er ikke på jobb nå?
2: Nei, jeg hadde sending forrige fredag.
0: Ja, så det har ikke noe i kveld?
2: Nei, vi skulle ha, men så var det sykdom og bemanningsproblem nå i helgedagen, så vi måtte bare utsette eller avlyse den i kveld.
1: Så da er det reprise?
2: Vi sender reprise fra de fire siste nattsendingene da, denne kvelden. Det går jo reprise hele veka og til neste fredag.
1: Ja.
2: Men vi har jo kontritimen, den er jeg laget ny som kommer i morgen tidlig, ja. Og så er det folk og musikk, den går så vanlig. Og så har vi påskeprogram som går så vanlig nå en par dager til.
0: Ja, det har sånn, de har det på band for å si det sånn, som vi sier på gammelt.
2: Ja, vi hadde en prestevikar og prosten her, og så teknikere, de reiste til Israel og lagde et program for det var 3 år siden da.
0: Jeg kan ikke ha prest, altså teknikere nå i jul, nå i påske.
2: Nei, han var ikke tekniker. Vi hadde vel ikke rest i Israel i dag heller å lage noen program.
1: Det hadde kanskje blitt litt vel spennende, ja.
0: Sliter det med å finne påskesnøbøk, siden du visste jo Heims roll?
2: Ja.
0: Ja.
2: Da her er ikke det påskesnø,
0: nei.
2: Nei. Det begynte å bli grønt.
1: Ja. Du må vel langt opp i dalen for å finne noen snøflekker nå, tenker jeg.
2: Ja, det må han gjøre nå. Ja. Ja.
0: Du kom frem til Hemsedal på følgende måte, det må vi lære folk litt om rebuser da.
2: Loft? Ja, men det var loft, da er noe Hemsedal, også pluss vokal, så var det Hemsedal, og da gitt jeg meg til resten for djup, det var den stusset litt på.
0: Ja, djup, det er en dal.
2: Ja.
0: I følge norsk ordbok.
2: Ja.
1: Og i hvert fall står hemsk ordbok.
0: Ja, så ser jeg. Jeg med dårlig brille finner ut mye her alt.
2: Ja.
1: Det skulle bare visst.
2: Ja. Jeg begynner å kjenne deg nå.
0: Ja, ja. Nei, men skal vi sjekke deg på Bibelsoga med disse...
2: Ja, nei, pære venner.
1: Ja, men altså, nå har du jo nettopp...
0: Nå setter jeg rett over til når du
1: har. Så har du nettopp hatt både prest og prost og...
2: Ja.
1: Mangler bare klokker og organist.
2: Ja, men det kan jeg finne også.
1: Nei, men da får vi se.
0: Ja, jeg kan ta et. Det er ikke helt sånt...
1: Jeg skal være stille, jeg.
0: ...om påske og sånt. Men hva for et land er ei som heter Påskeøya? Hva for et land hører det til?
2: Å, kjære venner.
0: Nei.
2: Nei, ikke Portugal. Nei.
0: Nei, det er et land i Sør-Afrika.
1: Amerika, ja.
0: Sør-Amerika, mener jeg.
1: Sør-Afrika.
2: Ja. Nei, jeg er ikke så bevandret i en geografi.
0: Men hvis det er noe som klemmer seg inn i munnen, hva vi kaller det? Det er en...
2: Hva som klemmer seg inn i munnen?
0: Ja, et annet ord for å klemme.
2: Det kan jo være så mange, da.
0: Nei, nei, vi kan ikke komme på det.
1: Nei, for Guds skyld.
0: Da har vi det gående.
1: Men du kan si sånn, altså, navnet på landet er også ganske likt en type grønnsak.
0: Ja, også.
1: Som er spesielt populær i Asia.
0: Stikkord til skal du få med meg.
2: En grønnsak som klemmer seg inn i munnen.
1: Ja.
0: Nei, det er bare ikke sitte, Gud.
2: Nei, jeg tror bare jeg får hoppe over, for jeg kan ikke få noen appelsiner likevel, jeg vet. Jeg kan ikke kjøre helt til Eid og kjøre og hente appelsiner.
0: Det hadde en president som heter Pinochet.
2: Å, ja.
0: Og da er vi... Nå har vi hjelpemiddel på hengende snøret her.
2: Tuba, nei.
1: Rett første bokstav.
2: Nei, nei, dette må jeg bare gi opp.
1: Ki.
2: Det er Kile.
0: Ja!
2: Ja.
0: Hva har du tatt i
2: for? Kile, ja. Kile, altså kile seg inn.
0: Det er jo kline seg inn i miljøet. Kjem inn i miljøet en kile. Og vi går raskt videre til mer fornuftige spørsmål på hans side.
2: Ja,
1: det er ved noe tid jeg viser, da. Men vi holder oss på geografi. Hva hovedstaden i Tyrkia heter?
2: Istanbul, nei.
1: Det er litt lenger på det.
2: Jeg er ikke så...
0: Tenk deg om noe.
2: Forferdelighet.
0: Jeg har vært mye urolighet der.
2: Ja. Jeg vet da. Ikke hjelper man for jernteppe.
0: Kan du noe hovedstaden i... Hvis du får et ullteppe på deg, klarer du det da? Så er det for jernteppe. Han... Bedre på...
2: Nei, bare glem da.
1: Du får bare kare deg fram.
0: Du kan få første bokstaven.
2: Ja.
1: A. Det er både første og siste.
2: Ankara.
1: Ja.
2: Ankara.
0: Kom an, Kara.
1: Kom an, Kara.
2: Ja, kom an.
1: Det er nesten.
2: Ja.
0: Ja, men Jorunn, du greide du fløtt.
2: Ja, det gjør jeg da.
0: Men du har jo forresten løft å komme her og være med på en kveldssending.
2: Ja, jeg har løft da.
0: Jeg vet ikke hva tid vi skal ta det.
2: Nei, jeg vet ikke jeg heller.
0: Så jeg må...
2: Det blir i hvert fall ikke denne måneden.
0: Jeg må i hvert fall kalle inn tolk til den sendingen da.
2: Er jeg så vanskelig?
0: Nei, det går sikkert bra. Ikke du så vanskelig, men det som hører på.
2: Åja, slik ja. Ja. Nei, men jeg skal love å prate rolig.
0: Ja.
2: Jeg skal gjøre slik som han der Haringen som reiste til England.
0: Ja.
2: Han skulle til England, han også balte han med, han var livredd for at han kunne ikke engelsk. Og så sier naboen at ja, men bare du prater helt rolig, du, så skjønner de det.
0: Ja.
2: Og han er Haringen, han kom inn i resepsjon på et hotell og sa han, har det et rom her? Så. Ja, det har vi. Skal det være enkelt eller dobbelt? Så jo. Jeg vil gjerne ha et enkelt et. Og så var han på prisen, og han snakket like sent. Si meg du, er du fra Norge også? Ja, jeg kommer fra Oslo, sa han. Ja, men hvorfor står jeg her da å snakke engelsk?
0: Ja, det kan du si.
2: Ja.
0: Så trodde jeg snakket sent som var det engelsk, ja.
2: Ja. Nei, men da skal ikke jeg hefte deg vekk mer.
0: Nei, men det var kjekke samtale, det du.
2: Da får jeg ha en god påske.
0: Vi kommer an denne til samsending.
2: Ja. Så får jeg helse til alle kjenner oppi der.
0: Ja, ha det godt du.
1: Ha det godt. Helse igjen.
0: God påske.
2: Jep.
1: Yep.
2: God påske, ja.
1: God påske.
0: Det var Inga Sogn.
1: Ja.
0: Inga. Ikke snøv der heller. Hun visste selvfølgelig vi skulle til Hemsedal. Og der i Hemsedal, der er en som reiser rundt mye sånn i påske og heller et sabla leve, sånn afterski, det er det
1: det
0: heter.
1: Det er afterski, ja. Og spesielt i Hemsedal og alle disse her, så er han...
0: Det tror jeg han har vært noen ganger.
1: Ja. Og nå i det siste så har han jo også vært med på den her stjernekamp.
0: Han er, ja.
1: Som går på NRK akkurat nå.
0: Ja.
1: Jeg er ikke sikker på om han er med enda, men han var i hvert fall med sist jeg så.
0: Da spør jeg, hvem sønger her melodien Pinne for landet? 5, 28, 60, 660.

0: Ja.
1: Men du har helt sikkert hørt om hon.
2: Ja. Jeg har helt sikkert.
1: Det begynte på... Det første to bokstavene. Det brenner jo folk, det er alt mulig, det er voldsomt styr.
0: Ja, det var et av første to bokstavene. Det er gravelsen
1: midt opp elven og setter fyrt på deg.
0: Det første to bokstavene er også et tal.
1: Ja.
2: Et tal?
1: Et tal som kommer hit 8.
2: Nydelba.
1: Ned i Egypt, ja.
0: Nilen, ja.
1: Nilen, ja. Men da trekker du Nidelva vel langt hvis du vil vandre ned i Nilen. Gjør ikke vi det?
2: Ja, og vet du hva jeg sa? Først Nidelva, er ikke det nok med Trondheim?
1: Den er jo det stemmer. Ja.
0: Det blir mange turer med lastebil nedover da,
2: ja. Ja.
1: Men det gikk flott der, Reidun.
2: Det gikk strålende.
1: Ja, du kan... Si det at du ringde på nærradion i går og var helt alene, og det gikk helt flott.
0: Ja.
2: Ja. Jeg kan legge sikker på det jeg kommer til å få sjokk.
1: Får ikke du besøk snart da?
2: Jeg har hatt besøk en vekke, og så... Hun er vekk, og så i morgen da kommer 5, 6, 7, 8.
1: Og kvill deg i kveld da, Reidun.
2: Ja, men det skal skjønne du.
1: Ja.
2: Det var for å trene opp nervene.
0: Så galt kan ikke vi ha vært.
1: Er det masse bønn som kommer da?
2: Nei, det er kjekt å få besøke ungene.
1: Ja.
2: Og barnebarn. Det er det.
1: Det er kjekt. Påske er sånn typisk familietid.
2: Ja da, det er det.
1: Men takk for at du ringde inn, Reidun.
2: Ja.
1: Hei, god påske!
3: Ja,
1: ha det!
0: Ha det godt!
1: Ja!
0: Ja!
1: Da vi var nede i Valdres, så kom det vel litt en ny gruppe som vi skal være der og spilte opp på hotellet der. Er vel faktisk traktene?
0: De er Valdresinga.
1: Ja, Valdresinga,
0: hvis det er det heter.
1: Ja.
0: Og det vi er ute til, hva er det de
1: gruppa heter? Og det er sånn jeg skal synge, Sjå sole, jeg ja. Synger på dialekt.
0: Ja, det gjør jeg. Og et annet, har vi et annet ord for det gruppa heter, på, i henhold til din store, kloke ordbok?
1: Nei.
0: Du har ikke den.
1: Du er vel en sånn kar?
0: Det vet ikke jeg, men det får du høre med andre om.
1: 5, 28, 60, 60, 60.
0: Ja.

0: Vær ganske sikker, Nick Cave, den sangen glemmer jeg ikke med det første.
1: Nei.
0: Dyster som
1: få.
0: Alltid.
1: Ja.
0: Alt som få.
1: Dystra, meg og deg.
0: Ja.
1: Vi jo kjent som to meget lystige personer.
0: Det hender.
1: Det, ja, det gjør det.
0: I alle fall når vi sitter i...
1: Når vi i godt mørkere. Slag.
0: Ja.
1: Da vi lyst, godt, kan de være lystige.
0: Godt selskap. Ja, det, ja. Kan være selskap med fiskesnøre for eksempel. Da kan vi bli veldig lystige.
1: Ja, visst.
0: Ja. Ja da. Jeg fortalte deg for 2 år siden at Stefan Sundström...
1: Ja.
0: Han hadde leid et fjøs opp i Dalarna i Sverige med det for øyet at han skulle skrive en ny plate.
1: Mm.
0: Det har han gjort, den har han spilt inn. Og det fra ende til annen en dyp og inderlig kritikk av utviklingen i det svenske samfunnet. Det, du har jo hørt denne plata og...
1: Medel Svensson får gjennomgå.
0: Får så hatten passer og vel så det. Vi skal... Egentlig burde den jo spilt hele plata, for dette er jo en sånn, holdt på å si, et konseptalbum der det ene henger sammen med det andre, men det tror jeg ikke vi skal gjøre, for
1: vi har jo interesse gjort, i Norge. Det veldig mange år siden vi har spilt hele plate.
0: Ja.
1: Men det gjort.
0: Det gjort.
1: I denne radiokanalen.
0: Ja, han sluttet for lenge siden. Han har, ja. Han har skikket seg bra nå, det vil jeg si. Det går utmerket med han.
1: Ja.
0: Men det får eventuelt bli en annen gang. Jeg tenkte vi nå skulle bare høre hvordan det svenske folkhemmet raser sammen, og det svenske ekteskapet og det hele. Stefan Sundström legger aldri fingrene imellom. Hør bare her på historien om Johnny Dunder.

0: Jeg synes nå fortsatt at det her var en eksperimentell side av sånn valgt.
1: Ja, vel, det synes jeg kanskje ikke, men...
0: Den forrige platten var i hvert fall så eksperimentell at du har ikke kjøpt den enda.
1: Ja, jeg har nok rett og slett ikke fått tak i den.
0: Nei.
1: Den tror jeg kom i litt opplag.
0: Den lar seg sikkert for fattig. Hvis vi setter alle kluter til, så er det umulige mulig også når det gjelder å skaffe musikk.
1: Ja.
0: Så derfor, hvis du hørte noe i kveld som du ikke får tak i, så leit opp en av gutta, vi ordner dette. Ingen problem.
1: Det bør vi være klar.
0: Det går mot valg, gamle venn, og ja. Nå er vi ute av den tralten.
1: Ja, er vi egentlig det?
0: Nei, det er vi selvfølgelig ikke.
1: Men, ja, altså, når jeg har prøvd å følge med på TV, og litt i radio...
0: Ja, ja.
1: Og så tok jeg en sånn test på nettet.
0: Ja vel.
1: Hvilket parti jeg burde stemme på?
0: Nå er jeg veldig spent.
1: Ja, det var i grunn litt irriterende altså.
0: Jeg er veldig usikker på om jeg skal gå opp og koble fra den der internettkabelen din nå, så få høre.
1: Nei, det har stått at jeg... det var i Bergenstidene, jeg har en sånn du kan, på nettsiden der, kan du gå inn og prøve, og der tok jeg de 10-12 spørsmålene eller noe sånt, og det litt om miljøvern og litt om det meste liksom, sånn.
0: Ja. Og du skulle ha stemt...
1: ja, du skulle si om du var helt enig eller helt uenig, eller sånn, passe enig eller sånt.
0: Havner du opp med å støtte Åge Starheim eller noe sånt?
1: Å, langt ifra.
0: Nei, for...
1: Er det noe? Er det, ja, det er vel det, kanskje.
0: Ja.
1: Ja, men...
0: Mathias Råheim da?
1: Nei, han vet ikke hvem jeg går.
0: Høyre.
1: Åja. Oh, ja, det også et parti,
0: ja.
1: Ja. Ja, og de... Ja, det er jo noen som stemmer på de også.
0: Ja.
1: Nei, jeg skulle ikke stemme på de heller. Jeg skulle stemme
0: på... Osmundnes.
1: Hæ?
0: Osmundnes.
1: Ja, han er Kristelig Folkeparti.
0: Ja.
1: Nei, nei, nei. Ja. Nei, jeg skulle altså... Det traff utrolig godt, altså.
0: Ja.
1: Ja. Jeg burde stemme RV ja. Eller SV
0: ja.
1: Ja.
0: Det er vel ikke helt det, usannsynlig
1: de to søylene der, det var passet i grunn godt. Men ja. Ja. Men jeg tror nok jeg lytte stemme på litt snelle uten til Bremanger, tenker jeg, i år også.
0: Ja, hun er utifra Røys.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Røysgaren.
1: Ja.
0: I Kalvåg? Jo,
1: det... Nei, det var det fast i alle fall irriterende godt.
0: Ja, det kunne vel gjort verre ting. Vi får se. Det viktige nå er at folk går av gårde og stemmer.
1: Ja, men det gjør jo folk kanskje skjønne.
0: Det kan jeg ikke skjønne.
1: Det er jo kjempeviktig.
0: Det er viktig. Det,
1: altså, da er jo... Jeg ser på det som veldig viktig. For det første gjelder å stemme, og så gjelder det å stemme riktig.
0: Naturligvis.
1: Ja. Og da... Jeg kan godt se hvem de ikke burde stemme på.
0: Nei, det kan du jo godt da være. Det kan du faktisk, kan ta testen i Bergenstidene, så finner de ut det selv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan du jo gjøre.
0: Ja. Mm. Men siden det nå var valg, så benyttet jeg anledningen var på Gotland i sommer, og i Visby, like før jeg reiste hjem, så var det en utendørskonsert med Mikael Wiehe. Jeg tenkte, dette, Nils Ola...
1: Vil du ikke gå glipp av?
0: Dette, Nils Ola, kan du ikke gå glipp av, siden det er valg i Norge. En sånn vitamininnsprøytning til mote, rett og slett.
1: Og når jeg er i Spania, så kan jeg ikke gå glipp av å gå på tyrefekting. Sånn er det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så jeg gikk da
1: av... Viss barbarisme har vi begge to.
0: Ja, det har vi.
1: Noen lider seg gjennom en Mikael Wiehe-konsert, og noen... fryde seg over litt blodig tyrefekting.
0: Det var ikke helt nødvendig å lide seg gjennom den konserten. Den varte i 2 timer. En eldre herre med sine 2 gitarer.
1: Ja.
0: Sin og den gamle gitaren til Bjørn Afzelius, som han fikk i arv da Bjørn gikk bort. Og dette var vel verdt de forholdsvis få kronene som denne konserten kostet. Og etter konserten så pratet jeg jo med gubben selvfølgelig. Jeg har jo fulgt med dette mennesket nå i flere 10 år, og jeg har truffet han flere ganger før også. Og så spurte jeg etter en melodi som han spilte i Førde en gang for 15 år siden, og beskrev litt innhold og sa at denne har jeg ikke klart å få tak i. Så ser han ut i lufta, og så sier han, «Jeg spiller det for dårarna». Og jeg tenkte det var vel kanskje å ta litt hardt i, for det var jo en 300 mennesker der, så jeg følte meg jo ikke helt som dåre, men så tok han opp en plate, og så sier han, her, jeg spiller det for dårene, heter låten, så. Ja, så du har den med, sier jeg, ja da. Han hadde med alt han hadde spilt inn, sånn i tilfelle noen hadde lyst til å
1: kjøpe.
0: Kjøpe. Og jeg begynner febrilsk å bla i lommeboka.
1: Og har ikke fem flate euro?
0: Jeg har en del svenske kroner, ja. Men ikke nok.
1: Nei.
0: Så spør jeg min kjære kone som også på konserten om hun hadde noen penger, og vi klarte etter hvert å skramle sammen slik at vi hadde sånn,
1: kroner,
0: ikke helt nok, men det manglet ikke så svært mye, og så sier jeg, dette alt jeg har, Mikael, jeg vil så gjerne ha den plata. Ja. Jo, jo, sier han, sant hender jo. Og så fikk jeg den plata.
1: Ja.
0: Og vi avslutter I kveld med en nydelig tekst av Mikael Wie. Her er det forbaska lett å kjenne seg igjen både for den ene og den andre. Husk å gå til valg, folkens. Mikael Wie, han spelade for dårgarna. God natt.
1: Og god natt, ja.

0: Koristene begynner å innta operahuset her. Der sitter mellom med noen dresskledde karer her. Er det mannskor?
1: Det er mannskor, ja.
0: Ulstein mannskor, eller Ulsteinvik, nei.
1: Ulstein, ja.
0: Mm. Hva er medlemmene dere kommer fra?
2: De kommer fra Ulstein kommune, Harøy kommune, Herøy. Det var det meste,
1: ja.
2: Og så er vi... Det er bare en nordmøring og en trønder, da. Men det er masse sunnmøringer.
0: Jeg ser rundt meg her, så mannskoret, det er veldig så gamle gubber det, men det er ikke det.
1: Nei, vi er ikke gamle. Vi er sånn midt i livet, vi vet du. Så, men det er klart rekrutteringen er ikke den aller beste til mannskoret, men den kunne gjerne vært bedre.
0: Hva er det han sa da?
2: Vi har holdt på i 125 år i år. Og det er klart at jeg må få lov å ha en litt høy gjennomsnittsalder, Trønd synes
0: det
2: da.
0: Nei, fåta, det er vel med til deg som startet nå.
1: Åja, det vil jeg tro. Den eldste som, eller en av deg som var med, en av deg som var med lengst, det var når Aksel Hauge sitter borti her da. Han er nok var med fra siden 40-50-tallet, ja.
0: Du, hva er spesielt med mannskor?
1: Ja, hva er spesielt med mannskor? Det er... Vi slipper damestemme, for å si det sånn. Altså, det er vi...
0: Slipper seg, du kan vinne med det.
1: Nei, for meg er mannskolen noe helt spesielt. Og vi er mannestemme fra tenor til bass, og i mitt øre så klinger det best.
0: Nei, du er som en bariton.
1: Nei, jeg er en første bass, ja.
0: Det er det samme som bariton.
2: Ja, ja da. Nei, andre tenor, da. Det vil si egentlig bariton eller bass, ja, men jeg er plassert da på andre tenoren, for det var litt manko den tiden.
0: Jeg pleier å si at tenorene i mannskor er litt sære, er det det med dere?
1: Nei, det tror ikke jeg ikke alltid vi er spesielt sære. Det er vel andre bassen også?
2: Det er heller andre bassen også, ja. De er litt sære, det må vi være sånn, rett å si.
0: Er det ofte ut å reise sånn da?
1: Ja, vi reiser vel en gang i året på Stemne, og så har vi hatt en del utenlandsturer, litt sånn forskjellig, så vi er nok ute og reiser en gang i året, ja. Mm.
0: Det teler rundt 25-30 medlemmer og alle til stede?
1: Ja, oppimot 30 har vi vært på det meste, og senere tid er jo større tidligere selvfølgelig, men vi ligger på rundt 30, ja.
0: Er det godt fremmøte på øvingene da?
2: Det varierer selvfølgelig, men sånn jamt over er det brukbart, ja. Vi nærmer oss en 20 i alle fall jamt og trutt på vanlige øvinger da.
0: Er det et friskor?
1: Ja, det kan vel diskuteres da. Vi har jo en del satte musikere, eller sångere da, så er selvfølgelig koret som er mest familiær med det gamle stoffet, men vi har selvfølgelig prøvd oss på nye ting, og vi har gjort nye vrier på Milana Jakob Sande, det gjorde vi i fjor, og så er vi å si at vi satser litt frist da.
0: Kirkekonserter, liker det er godt?
2: Ja, det gjør vi. Vi har mange gode kirkekonserter bak oss, og vi skal prøve å være med på å gi en god nå borte i Kjølstaden i dag også. Og vi har jo vært å synge i kirke rundt i den store verden. Vi har vært i Berlin, sånn i Berlinerdomen, var i Dresden, sånn i Marienkirche, og vi har vært i forskjellige plasser i Brighton og London og St. Petersburg var vi for 3 år siden, og liksom nytt, den akustikken som slike kirkeby kan gi da.
0: Styrken til mannskoret dere, er det at dere er like på hver stemme omtrent?
1: Ja, det er vel, jeg tror vi er et kor som, hva skal jeg si, vi satser en god del på presisjon, og vi er artikulasjon og sånne ting, og vi er rimelig homogen på de forskjellige stemmene, det er vel styrken vår.
0: Noter på sånne sangerstemmer, det ligger det vel igjen hjemme vel?
1: Ja, det er klart, jeg har jo i alle fall for min del gjort det, men det var jo en forglemmelse da. Der er jo tekst, mye tekst på enkelte ting, og det er klart at det kan jo være støtt å ha tekst da, i hvert fall, ved siden av seg når han, men det er klart vi øver ganske intensivt i forhold til stemne og i førkant av stemne, så vi prøver jo mest mulig å frigjøre oss på notene da.
0: Er ikke det sånn det ser det best når du kan de her da?
2: Ja da, absolutt. Og det blir helt annen framføring når du frigjør det fra både notebladet og teksten. Det er helt opplagt. Men en liten ting som jeg må få understreke når det gjelder Ulsen Vantgård, at du har vært fantastisk heldig med dirigent. Vi har hatt en stabil dirigent som da er en glimrende dirigent, rent musikalsk, og også når det gjelder den sosiale siden, altså, så han takler alle sånne problem som kan stå opp i et mannskor og på en veldig fin måte. Han heter Robert Scheide, musikkskolerektor, eller kulturskolerektor, rettere sagt, ute i Herøy kommune.
0: Ja, her har vi en sett Aksel her. Du ser ut for å være en skikkelig veteran.
3: Ja da, jeg har vært med i koret i 54 år, og er en av æresmedlemmene i koret. Det første gang jeg er på stemme i Nordfjord.
0: Er det det?
3: Ja, men ellers er koret vært på landsungarstemmene, både her og der, og på de fleste plasser på Sunnmøre.
0: Tenker du å være oppe i Nordfjord og kjøpt deg epler av og til?
3: Jeg har i hvert fall etet Nordfjord-epple, om jeg har kjøpt det, eller sunnmøringene, vet du, er så forsiktige. Hvis de finner ikke til å ordne det for seg, så de slipper å reise og bruke penger, så gjør færre folk til å handle for seg, spare ture, men det er jo gale.
0: Har du sånn lave stemme hele tiden, eller er det borte nå?
3: Jeg synger vanligvis andre bass, men de sier det i dag i tredje bass, for jeg er litt forkjølt det. Så jeg har litt å gå på i dag.
0: Ja, da har du lært deg noen sanger oppe av 54 år, da setter du noe opp i øverste.
3: Jeg håper det, håper det. Jeg har ikke med meg så forferdelig mye nota. Men dette fellesnummeret, Sogn til Nordfjord, det heter, det må man ha, Sogn og Fjordane, det må man ha nota på.
0: Så du har ikke fått F på den?
3: Jo da, men vi har ikke lært noe to enda. Det er en svært nummer, det er spennende hvor det blir.
0: Hvor alder er du i Norda 70?
3: Legger på 3 år.
0: Men du,
3: jeg merker meg at du begynner forsiktig. Det gjør jeg meg for ikke å fornærme folk ikke snakker med.
0: Du sa da, hvor begynner du da du var 19 år, eller hva ja, sånn? 21?
3: Jeg var nå ferdig med målskiftet. Men kor var låg nede liten grann, og så når det startet på igjen, da begynner jeg. Så jeg var der.
0: Så kor har vært der hele tiden, den stunden du har vært med?
3: Ja, men kor er 125 år i år, hvis ikke det var sagt før, og det var i drift omtrent hele tiden.
0: Må du si noe, her er mange kommittéer, her er... Lurt meg inn på kjøkkenet, her steiker det svel og deler opp kake og sprenger rundt omkring og lager kaffe og svelen og svil. Eva Starheim, nå går det før seg her.
4: Ja, nå går det før seg, vet du. Dette er moro. Det er det.
0: Er det moro, ja?
4: Ja, dette her er altså så kjekt. Det har vi ventet på lengre, Jon, her.
0: Er det svimmersvele, eller?
4: Nordfjordsvele.
0: Det er ikke sånn fergesvele.
4: Nei, dette her er ikke fergesvele. Men det er like god. Det er det. Så dette blir kjekt. Men her er varmt.
0: Er det nok folk inn i kommittéen din?
4: Neppe. Men vi klarer oss nå så langt. Her kommer masse folk som skal hjelpe oss og stå i kioskene, både i dag og i morgen. Familiemedlemmer, unger, foreldre, tante og onkler, så det har vi løst fint.
0: Ja, hva har du gjort med mat da? Er det sånn hver enkelt må ta med seg?
4: Ja, kormedlemmerne har måttet lage en god del mat, ja. Alle sammen og tatt med, så jeg tror at vi skal så komme godt ut med maten, og er det allergimat og diamat, og så vi har til alle. Det har vi.
0: Har du drømt når du mener å synge i Storheim Songla at det skulle arrangere et av de største stemmene som bodde i fylket?
4: Nei, nå var jeg med og startet opp igjen i 95, ned i kjelleren på Fram. Vi var ikke mange eldre, men jeg kunne ikke ramle meg inn, dette her. Men dette her er moro, altså. Ikke sant, Anita?
0: Jeg roper Anita Søla står og vasker seg på hendene. Jeg må rense, må vel til.
5: Ja, nå skal jeg bort noen glutenfri kake, så det er det beste jeg ikke har smulet fra andre saker.
0: Tenkt. Så du har tenkt på alt, altså?
5: Ja, vi håper det. Men jeg er ikke helt sikker.
0: De som har diabetes, er det eldre folk får det, er det også?
5: Ja, det skal være sytt før det er folk som har vint oss på. Det kommer ikke vi på, men ja da.
0: Hva er sjef her på kjøkkenet?
5: Jeg tror vi sier det hun Eva.
0: Er hun Eva?
5: Ja.
0: Er det en kar også som står der?
5: Altså? Ja, det er Svein. Det er han som egentlig har kompetansen.
0: Svein Sundahl, du er til vanlig kokk på sykehuset. Dette er vel litt annerledes?
6: Dette er litt annerledes i dag, ja. I dag går det stort sett i kake og mat og pizzasnurrer, kanelsnurrer og full fart kioskvare.
0: Er det sunn mat?
6: Nei, det er ikke sunn mat.
0: Klarer du? Helt går noe greit, ja.
6: Det har ikke vi brytt oss om sunnhet i hele tatt. Det som er enkelt å servere og enkelt å få i så mye folk, det er det viktigste.
0: Du, er det stor bredd i Storheim Sogn når du ser hva de arrangerer sånn sett her, at da kommer det fram det som kan litt?
6: Ja, jeg vil påstå, her er veldig stor bredd. Her er folk som vi plasserer til alt mulig som vi vet at de kan. Og da er det helt trygt å bare lite på, for da vet vi at de ordner det.
0: Du, hva er det som blir servert i kvelden og middagen og festkvelden, Bjørn?
6: I kveld så er det gjort gryte, vilkgryte. Og den er veldig spesiell da, for den er da gjort den han er han har gått ut i kjørestallen, og han har skått den der, og han er slaktet og partert der, og... Så den kommer helt og holder den til fra kjørestallen.
7: Og... Hva som har styrt med det, da?
6: Det er hun Heidi Bersta. Hun er medlem i koret, hun har skått, og så har vi henne medlemmene vi har skått, partert og skåret opp i grytekjøtt.
7: Ja, du er til daglig og jobber du på sykehuset som kokk, eller?
6: Ja, jeg er kokk på sykehuset. Vi er to stykker, to kjøkkensjefen på sykehuset jobber også. Eller på, er med på i koret, så han er med på i matnemnda.
7: Så det er godt, godt besett da?
6: Ja, veldig godt besett.
7: Nå skal ikke jeg forstyrre dere, så dere driver opp fyrlige stykker som kan koste en 10-15 kroner. Det vel, må man være like store omtrent?
6: Ja, omtrent like store. Så det er noen som du kan få seg litt store.
7: Ja. Jeg lærer mest her ute av Kjølstad også, skolestyrer i Kjølstadens skole. Ole Reinhardt Bojere.
8: Ja.
7: Peter Synge står her, du også.
8: Ja, det skulle bare mangle. Det er mange kjølstandinger som er i Ståre. Jeg tror det er 25% av koret. Ja.
7: Hva er det for å være i lag og arrangere noe sånt der?
8: Nei, det er alltid kjekt det. Det er veldig kjekt også å få være med og yte noe for, til beste for alle egentlig. Skape samhold. Det gjør det.
7: Du har, jeg vet du har spilt hånd før. Har du sluttet med det i musikklaget?
8: Ja, jeg fant ut at jeg har ikke tid å drive med begge, men jeg har hatt veldig lyst til å synge lenger, sånn ikke litt tidligere, har jeg sagt i min barndom, i alle fall min ungdom, og så måtte jeg gjøre det nå. Jeg kom på en sånn sjelsårs alder, skulle jeg rekke taket for å synge litt, så måtte jeg gjøre det. Så hvis jeg trivs nå, så blir det synging, og hvis jeg skulle nå finne på en eller annen gang, så kan jeg enda gå tilbake og finne fram kondetten. Jeg har ikke skjelt den enda, jeg har den liggende. Ja, men det er...

0: Det var Måløy Sanglag fra Stårheim kyrkje. Ja, da skal vi snakke med noen medlemmer i et kor igjen, og det var Austrheim Mannskor. Denne gangen, de har med seg faktisk en fra Eidar, en utflyttet Eidar, heter Jonny Engeland. Stemmer ikke det?
1: Ja, det stemmer.
2: Hvor lenge har du vært med Austrheim?
1: Det er ikke så veldig lenge, jeg er ikke veteran, jeg. Nå må du snakke med disse karene her.
2: Jeg står veteranene oppladet på Gunnar Tystad, ikke her. Ja, ja, du, det ble et sångarstemne til på deg.
3: Jeg rakk det, men ja, jeg kom ikke karg.
2: Nei, nei, men du er ikke en av de eldste.
3: Nei, ikke de eldste, men jeg er vel en av de så lengst med, etter klart.
2: Nå har jeg en ifra Utta Ulstein, som har vært med i 53 år. Kan du slå den?
3: Ja, det er 53.
2: Nå får det tatt oppgjert på kammers i kveld.
3: Ja, men vi har Nils O, du kan snakke med henne, og han har vært med i 70.
2: Ja, men kan han prate ennå da?
3: Han er her.
4: Han er den mest allføre talje.
2: Det sier en annen veteran som heter.
4: Nei, jeg heter ikke noe.
2: Det er sånn namnløs altså.
4: Ja, jeg er det. Det er greit å være anonym.
2: Men han er sånn jo noen år.
4: Ja, det er ikke så mange. Jeg begynte, var nesten 50 år før jeg begynte å synge.
2: 50 år for å åpne kjaften, altså?
4: Nei. Jeg sang jo til eksamen på folkeskolen, husker jeg. Vi hadde en veldig interessert sanglærer, og han, da måtte vi synge. Jeg sang Høsten der kommet. Ja. Det var i 1946.
2: Er det like kjekt med sangerstemmene nå som det var før?
4: Ja, forandret seg litt. Det er ikke skikkelig det samme. Det var mer intimt på en måte tidligere, synes jeg. Altså, men om det er pluss eller minus, kan man diskutere oss da, selvfølgelig. Alle kjenner jo alle nesten, vet du.
2: Hvor mange er det i Austrheim nå, da?
4: Vi er vel rundt 30, når vi er friske.
2: Det har både vært mer og mindre, har ikke det?
4: Ja, vi har vel vært... Vi var vel vært oppe i 40, når vi var på det meste.
2: Ja, nå skal vi ta stille opp til Songar 2, jo, liker du det?
4: Ja, sånn passelig. Det er fine veier, går det jo.
2: Ja, nå har vi kaffet fløtt veier, så det går fløtt. Nå er vi nede på kirketunet, da skal alle stille opp her, være 18 kor. Og klokka 12 er det ammer, så nå er det ikke en kvart på 12.

Helt til slutt i dette programmet skal vi ta med oss Fagert er landet, som alle kor og sång ifra Operahuset Nordfjord, da alt var over på søndagen i 3:30 tida. Og det var et bra sammenstemne, litt variabelt kor selvfølgelig, men sånn er det. Men været var i hvert fall glimrende, og når alle stemte i, på slutten på Fagert er landet, ja da kom klumpen igjen, han gutt.

0: Ja, der fikk vi applaus, du.
1: Ja.
0: Det var Terje Tysland med gutta i studio igjen, var det det han sång?
1: Det var gutta i studio.
0: Jeg synes det likna. Ja. Vi hadde ut en rebus, straks i Mure, hva sier du at det er fire første bokfavene, S-T-R-A, det er til å begynne med det ordet vi skal frem til når vi kommer frem til. Så enkelt har jeg gjort det. Straks i Mure.
1: Ja, det er ikke epikrisa.
0: Og det er noe sier det kan bli, hvis vi ikke sparer.
1: Ja, det er ikke epikrisa.
0: Nei. Nei. Kan bli straks i Mure.
1: Ja.
0: Det er ikke greit, altså.
1: Ja, det blir krise, det vet du.
0: Nå har jeg fått telefonen inn her, han Svein ser på fasiten, og så det kan bli den, var du har fått rett svar.
1: Ja, det må nå være det.
0: Ja, ja. God kveld. God aften, god kveld.
2: God aften, god aften.
0: Det var en straks i Mure bandit.
2: Ja.
0: Ja, da. La vi høre.
2: Ja, det svarer du vi høre.
0: Ja, selvfølgelig. Ikke derfor du har ringt?
2: Nei, jeg ville bare høre om jeg spiste olje var god.
0: Han var kjempegod.
2: Du, det er strømkrise.
0: Strømkrise, det er dette ordet vi har gjetet.
2: Nei, jeg tror ikke jeg har gjetet, men jeg tog det nå egentlig ganske fort. Og så forstod jeg det sånn at det var noe som hadde ringt inn. Men så når du kommer på lufta igjen, så skjønte jeg at det var ikke noe svaring.
0: Jeg skal ikke tro her i nære radien, her skal jeg vete hans
1: ikke. Her må jeg ta sjansen bare å ringe inn for å få dubbelkikket.
0: Ja. Eldre Mo Øvre Lid.
2: Ja.
1: Velkommen skal du være.
0: Har du fått sola så varme opp huset rett nå på dagtid?
2: Det regner klokka 9:30 om morgenen. Til klokka jeg lurer på om klokka var 4 i dag, når hun forsvant.
1: Ja. Ser lyst på det da?
0: Han skinner også har fått sola. Han skinner i hvert fall, sier
1: jeg. Jeg skinner seg sola.
2: Han har vel sola litt lenger enn meg, kanskje.
1: Ja, vi er oppe i bakkene, vet du.
2: Han ligger høyre oppe.
0: Ja. Straks i Mure, ja. Det var strømkrise, selvfølgelig. Og nå skal vi spørre deg om noe. Noen spørsmål her, så du vet når du kommer inn i noen flønne rader, det er mer eller mindre sånn fornuftig og enkel og litt vanskelig om en annen. Er du klar?
2: Ja, god da.
0: Han synger han Bjørn, om det er, han har brukt det før, det aner ikke vi.
1: Nei da, men det tar ikke vi så, det tar ikke vi så tidlig. Ja. Men fisk, har du greie på?
2: Ja, i bødde nå i hvert fall har det.
1: Ja, og da lurer jeg på, hyse, er det et annet navn på en UR?
2: Hyse og UR er ikke det samme.
1: Men er du helt sikker på?
2: Ja, det er jeg helt sikker på.
1: Ja, men det er alldeles rett.
2: For UR, det er UR, og han er røde, og hyse, det er kolje.
1: Ja, så fisk, det har greie på.
0: Du,
2: Jeg kommer nå fra en fiskehandlerfamilie i Ørsta, så det skulle noe blått bare mangle.
1: Det er sant.
2: At de ikke skulle vite det.
0: Du, hva for 6. februar offentlig flaggdag her i landet?
2: Ja, det skal jeg fortelle deg, for det er samenes dag.
0: Er det det?
2: Ja.
0: Er du sikker på det?
2: Ja.
1: Så er det dagen for dagen?
0: Har du svart på det før, kanskje?
2: Nei, men jeg føler noe litt med, da.
0: Ja, det hadde jeg tenkt med det at du gjorde det, altså.
1: Nei, men det var jo
0: det samme folkets dag, til og med.
2: Ja, men du vet det at selv om man føler med, så er det ofte ting du ikke hører så ofte, så glemmer du det.
0: Ja.
2: Men akkurat dette er det...
1: Det er sete spikere, da.
0: Ja. Men, Eldrid, takk for at du ringde inn.
2: Ja, selv takk for at jeg fikk lov å komme inn.
0: Ha en god her. Alt er lov i hele Romsfjønne Radio, vet du.
2: Ja.
0: Vi nekter ikke noen.
1: Alle velkomne.
2: Ha en fin kveld og en god helg.
0: Ja, det er greit det.
1: Ha det godt, ha det godt.
2: Ha det.
0: Det neste sangen vi skal høre, er noe som du har ofte lurt på, ikke det? Hva har du under blusen rundt?
1: Ja, er det jeg som lurer på det?
0: Står det her?
1: Åja. Ja, nei, vi kan jo undre oss over det.
0: Det er Nordre Sving. Det er litt sånn gammel god melodi med litt sånn sløtt tekst. Og da skal vi frem til noe så många har fått installerat då i sista året, tror jag. Har du förresten?
3: Nej.
0: Då ska vi se. Det har det allt det vi har ikväll, det har något med ström att göra. Nu tar vi ändå med. Då, visst du har fått dig mumpe varpe. Det ska vara väldigt bra. Mumpe varpe till hus. Då är det jäkla bra alltså. Forskjelliga sorter av dig och då, vad har du under blusen? Hansing.

0: Ja.
1: Den var vanskelig, den her.
2: Den her var veldig vanskelig. Vi hadde ute bare tre bokstaver, og vi skal frem til... Det er et firma som leverer strøm til oss. Bokstaven var F-E-S. F-E-S. Og så snur vi deg, så kommer vi frem til dette der. Det er et stort firma i den kommunen det hele til.
1: Vi kan jo starte med å flytte bakerste bokstaven fram.
2: Du kan prøve å flytte. Se hvor mange ting du kan få av tre bokstaver. Se deg ut.
1: Ja, ser du deg flytte den bakerste fram.
2: Det er forkortelse på navnet på det firmaet. Strømleverandør.
1: Ja, nå er jeg spent på hvem som klarte det inne der.
2: Ja, det kan du si.
1: Dette var vel kveldens vanskeligste, det var ikke det vi hadde.
2: Det tror jeg måtte være en av de vanskeligste jeg kan lage her i radioen.
1: Ja.
3: God kveld.
4: God kveld, ja.
3: Ni har satt långt inne, du.
4: Nei.
3: Han var vrien.
4: S-F-E.
3: Ja, stemmer det, ja.
1: Hva det står for, det?
4: Sognefjorden Energi.
3: Ja, det er inn på Sandane, vet du.
4: Ja, ja.
3: Ja, S-F-E var helt rett. Men da visste du hele tiden, men du ventet det lengste med å ringe, altså.
4: Ja, jeg gjorde det.
3: Du het, du er det hun...
4: Inge
3: Nærstad. Inge Nærstad, så ringer du. Du sitter og koser deg her på radio.
4: Ja, jeg slo på, fann ut det, ja. Jeg må ta et ord av og til.
3: Ja. Bare av og til?
4: Bare av og til, ja.
3: Du deler det opp litt, du, altså.
4: Jeg deler det opp, ja. Små porsjoner.
3: Vi har noe sånne dørskilt, vet du. Du har noe bunnet sånt. Hva du synes du om det?
4: Det var veldig fint.
3: Ja.
4: Men litt stort for oss, var litt mindre hus.
3: Det tok hele veggen?
4: Ja, omtrent.
3: Nei, det går nok fint, du. Du, nå er det kjekke tid fremover, for jeg vet du er veldig interessert i sport.
4: Ja, det er jeg.
3: Så du har søtt og sett i dag på skiskytterdamene våre. Det var mye bom, du.
4: Det var veldig mye bom.
3: Vet du hva mye bom det hadde til sammen? Det kan være første spørsmålet.
4: Nei, det kan ikke jeg ta igjen, men det var så mange at jeg hadde ikke telle.
3: Og var det såpass? Jeg har ikke følt med i dag.
4: Nei, jeg sluttet nesten å følge med i dag. Det var ikke moro.
3: Nei, det var 12, 14 eller 16, hva du tror?
4: Jeg tror jeg går opp i 16, jeg.
3: Mm.
4: Nei, det var 14, da.
3: Det var 14, ja.
4: Ja.
3: Det sa nemlig det etterpå da det var slutt at det var 14 bom, og det, hvis du deler det på fire stykker, da får du nesten fire på hver.
4: Ja, det var vel mye.
1: Da var det kort med justeringer som var feil, vel?
3: Ja, det var visst det.
4: Det var en dårlig... Øvelser jeg hadde for et par dager siden.
3: Ja, og gikk noe veldig godt.
4: Ja, mikstafett, det var jo elendig.
3: Ja, og det gikk noe godt, hun jenta oppi, hun var kyrkjeide da.
4: Ja, hun gikk bra.
3: Ja.
4: Ja.
3: Da, Hans Inge.
1: Ja. Men når vi først var nå inne på akkurat ditt emne der. Hva heter energifabrikken fra 1922, som er kalt opp etter fire brødre som startet den? Med sine telemark-ski.
4: Ja, det burde han sikkert vete, for det var han vel i min ungdom. Tre ski som var laget i Sognefjordane.
1: Men jeg kjenner for sine telemark-ski, og ski med portretter av norske utforskere.
4: Herlighet. Nei, det var ikke så avansert. Ikke hva som brydde ikke meg om hvem som lagde
3: ski. Hva slags ski du hadde da?
4: Jeg hadde på tre ski, men hvem som lager det? Åsnes.
1: Der sa du det, ja.
3: Ja, der sa du det.
4: Der kom det.
3: Vi kalte det bare Åski, vet du. Åsneski. Det var en Å frem på tårna, husk. Eller frem på tårna, sier jeg. Frem på...
4: Jeg skjønner hva du mener.
3: Ja. Sånn var det.
4: Ja, men det
3: datt frem
4: til slutt.
3: Det tok du fint, altså.
4: Ja.
3: Skal vi se, nå må jeg ha noen spørsmål her om... Skal vi se, hva vi har spørsmål om, for eksempel svar som slutter på K?
4: Samme det.
3: Hva hette Tysklands største slagskip under 2. verdenskrig? Det slutter på K.
4: Svar. Bismarck,
3: ja.
4: Nej.
3: Sist, du, var det noe som kviskret til deg?
4: Nej.
3: Du visste det selv, altså?
1: Jo, svarte nå det, har du
3: ja, men jeg hører jeg kvart, kjenner du. Øyen, han er på sin gamle dag, har fått sånne, når jeg ser dårlig, men her er enda bedre. Hvordan
4: skal du gjøre det, ja?
3: Hva, Bismarck?
4: Jeg er vanlig med en motsatte, skjønner
3: du? Du var omvendt, du, ja.
4: Ja, nei, det var nok en sånn fisktag til meg, det var det.
3: Ja, men det skal du bare, det var flinkere. Ja.
4: Og det er lov, og det er lov.
1: Det er helt etter Bocha. Helt etter Bocha.
3: Helt etter Bocha,
4: ja. Ja.
3: Nå er klokka kvart over ti allerede. Tiden går godt i godt lag, ikke det en sier?
4: Ja, jeg sier det, og det er sant, og det.
3: Ja, det er helt sant.
4: Ja.
3: Ja, det er Valentins helge. Kan Helge gjøre med det, skal tro?
4: Nei, ikke. Ja, men det er ingenting.
1: Ingen verdens ting.
3: Han synger bare fjor, du gifter deg. Valentin?
1: Ja, det var nok det.
3: Ja. I fjor var det rundt 60 som gifte seg. I år høyre det var 248, eller noe sånt.
1: Det var et lilla lista da, vet
3: du. Ja. Du var oppe i Alesund, du?
1: Nei.
3: Hvor var han da?
1: Inne i Stryn, Gubeire.
3: Inne i Stryn, ja, det var det, ja. Gubeire også?
1: Ja, Gubeire, ja.
3: Hører du det, Inger?
4: Ja, høyre.
3: Unge Lien, et år siden i dag, da?
1: Det er det, ja.
3: Ja.
4: Ja, jeg
3: har vært leve.
1: Ja, takk for det.
3: Hvor mange år er det bare siden du gifter deg, da?
4: Jeg?
3: Ja.
4: Du spør hva det er.
3: 1960.
4: 1970.
3: 1970, ja. Nå kan jeg si at det var 55 år siden.
4: Men det blir det i år.
3: Ja. Det har gått fort tid, da, synes du?
4: Det er alt for fort.
3: Ja, tenk hvor pene det var du og Helge, det er noe det enda altså, men unge hadde livet før dere.
4: Ja, det gikk fort.
3: Ja. Ja.
4: Uff, da. Alt for fort.
3: Det går fort, ja.
4: Ja, det er det.
1: Ja, vi rår ikke med deg.
3: Bare bruke godt en hår, så går en fornøyd.
4: Det er ikke sant.
3: Ja. Gøtt, ha en god helg.
4: I like måte.
3: Ha det godt.
1: Ha det, ja.
2: Inger Naustdal der. Hun fikk...
1: Hun klarte ringa deg.
2: Svarte godt den, hun trodde hun ikke visste det. Nå skal vi... Dette be deg oss om å gjøre.
1: Ja, det er ikke bare deg.
2: Telefonen er 528-60-660, og vi skal høre nå musikk. Den plata vi skal høre nå, vil du ha noe på gønslinger? Nå skal vi høre så spole tid at den der.
1: Ja, det kunne kanskje gjort seg.
2: Kim og Ola,
1: ja.
2: Og så en som heter Vilde, en dame sikkert.
1: Ja, mest sannsynlig.
2: Ja, ja. Og hvis, nå skal jeg si et ord her, så må du snu på disse bokstavene, da får du frem til det vi skal. Det be oss gjøre litt raspe. R-A-S-P-E. Snu bokstavene, så får du det vi skal gjøre regjeringen, helst.

0: Ja, da er vi inn igjen her i Trivselskjørnet borte i øynene.
1: Kulden han skriker mot glaset og med 6-7 grader ute og viser et varmt og godt studio og koser oss her i Nordfjordnæradet. Hvem det har ringt inn?
2: Nei, det er jo Jørgen Bjørgen.
1: Jørgen Bjørgen, det. Raspe.
3: Ja. Hva gjør du da?
2: Sparer.
1: Sparer du på strømmen?
2: Ja.
3: Du sløser nå ikke vel?
2: Nei, jeg fyrer ikke, eller jeg kan si for fuglene, det gjør ikke, for fuglene, det gjør ikke.
1: I dag,
2: men har du fyrt i enda?
1: Strømmen har vært 2,80 kroner restund i dag, men det er før du begynner å trekke fra disse her prosentene. Ja, altså. Ja. Ja, så i dag har han vært forholdsvis dyr for å være på våre kanter da. Ja.
3: Hva du har gjort på ellers i dag da?
2: Det var en pitteliten tur ned på Eidestad.
3: Da kan du definere en pitteliten tur.
1: Ja, det vil jeg gjerne her, en liten tur. Er ikke det lite, like langt uansett hvor?
3: Nå setter han jo noe måler opp her på bordet.
1: Nei. Er ikke det?
2: Snart tur da.
1: Ja, det er rett å si.
2: Ja.
3: Det forandrer jo saken.
1: Hva har du manglet da? Bingo, hva har du manglet for noe da?
2: Nei, da var jeg ned og levert lotto, og kjøpte bingoblokket, og et fyrstogblad, ja.
3: Så da er helgen redda?
2: Ja, og jeg er redda da fordi at jeg måtte, jeg kunne ikke kjøre noe lenger, for jeg har ikke bensin på bilen.
1: Ja, men du bor nå veldig ned i en bensinstasjon.
2: Nei, hva du forteller?
1: Har ikke du sett den? Det er kirkelig kår rett over veien der.
2: Rett, ja, ja.
3: De selger bensin.
2: Åja, men jeg kjører så fort forbi jeg. Ja.
3: Er det ikke du som bor i Skrede Stranda i dag?
2: Hæ?
3: Er ikke du som bor i Skrede Stranda i dag?
2: Nei, jeg tar også mange ganger til Skrede i mai og juni at jeg er ferdig med den kosen.
3: Jeg så den også.
2: Nei, det er jo først vært nytt år nå.
1: Hva som skrede i Skrede Stranda, du?
2: Nei, det var vel en kanskje miste lappen.
1: Ja, han också köper fort.
3: Det är stora på nätet.
2: 119.
1: I 80-zona.
2: Ja.
3: Jag tror det var Jonas som var sent ute och handlade då, vet
1: du. Då var det cirka...
2: Nej. Jag kör ju 30 väg när jag var ute, för det är ju 30-zona bort i den sjögata.
1: Ja.
3: Pliktuppfyllande är du också.
2: Ja, och så är 30-zona här och från mig och ner till huvudvägen.
1: Ja, och du får något så vitt upp i 50 och
2: ja, det er ikke mer heller, for vi må blinke og svinge da, vet du.
3: Mm. Likevel, så klarer du å ta en snartur ned på et.
2: En pitteliten tur,

0: nå er du altså spenklar for å få deg noen vanskelige spørsmål.
1: Nei, det ikke, men jeg kan prøve.
0: Jeg på jakt etter navnet på en troubadour.
1: En troubadour? Ja, ja, vi har noe så fort. Er det noe spesielt du vil ha, Lillebjørn Nilsen?
0: Nei, er rolig nå. Hva heter troubadouren i Asterix Obelix?
1: Nei, men kjær vene deg da. Er det troubadouren i Asterix? Nei, nei, nei, nei.
0: Det er hva du sa for noe.
1: Asterix.
0: Nei, det er ikke en Asterix, det er ikke en Obelix.
1: Obelix. Ja, men jeg vet ikke hva, jeg heter noe sikkert med Lix.
0: Ja, det slutter på det, ja.
2: Han som spiller gitar, du mener?
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg har aldri...
2: Kan vi kalle en som spiller gitar og reiser rundt alene? Han er en...
1: En troubadour.
2: Og så legger du til dette etterpå.
1: Troubadour...
2: Du er veks.
1: Nei, ikke du!
2: Nei, men hva du...
0: Ja, men må ikke blåse etter ingen, Jorunn.
2: Det var nesten.
1: Kan vi sa troubadour, Rix?
0: Der sa du det, ja.
1: Halleluja. Ja,
0: det var ikke verre enn som du.
1: Nei, men er det enkelt for deg så kan dette, vet du.
0: Ja, det er sant.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Nå skal du få et spørsmål med meg. Hva for et land hette Ceylon fram til 1972?
1: Ceylon?
2: Ceylon, ja.
1: Jeg hørte om Sion. Nei, vet du ikke hva jeg har hørt om
2: det. Ja, men er det en del fra denne plassen her på Eid?
1: Thailand.
2: Noen familier.
1: Noen familier?
2: Ja. Vi kaller deg for, den på T.
1: Tamiler.
2: Og det kom ifra?
1: Hæ? Sri Lanka.
2: Ja, helt riktig.
1: Ja.
2: Hette Ceylon før?
1: Hette det det?
2: Ja.
1: Ja, jeg blir for gammel, ikke sant, jeg vet
2: ikke. 53 år siden jeg skiftet navn, da.
0: Ja, men du er ikke for gammel, du tar inn noen ny lærdom.
1: Nei, nei, nei, jeg prøver nå, men du vet, dette er sikkert fort ut igjen.
0: Ja, men det er bare å spørre, skal vi minne deg på deg?
1: Ja, men det er flott.
0: Jeg skal skrive det bak her, jeg, at jeg skal søyle om, kan
1: vi? Jeg kan ikke det.
0: Nå har jeg skrevet deg opp, husk og ring.
2: Og så på hinlappet kan du skrive husk og kjøpe bensin.
0: Ja, det skriver vi på ene side, og den andre siden skriver bensin. Så får du fortsatt ha en fin fredagskveld.
2: Ha det godt.
1: Tusen takk.
2: Trenger du mer lapper, så bare ring.
1: Ja, ok.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Det var Jorunn da Robde som kom fram til at Ceylon var Sri Lanka. Hun fikk litt hjelp at Tamila og ja. Etterpå skal vi en gruppe som heter Four Jets, som spilte en som heter Fly din vei.
0: Ja.
2: Ja. Det var det på 60-70-tallet den her kom ut av.
0: Det var en stund før min tid, ja.
2: Ja, så vidt det var da.
0: Det var noe det da.
2: Ja. Nå skal vi frem til noe som er snart. Hele to veker. Nå må sette ihop disse bokstavene etterpå. Jeg har laget tre-fire ord, men det skal bli til en. Det er noe vi enkelte får og har.
0: Fra nå av.
2: Feirer en i TV. Feirer en i TV. Snu på seg bokstavene, hva all verre blir det? Det er noe som begynner nå til helgen, og så er det 14 dager fremover, tenker jeg. 5, 28, 60, 660.

0: Amanda fra Tretteland. Men jeg tror faktisk at folk har fått det trøtte. Hva er det for vi spilte ned plata?
1: Ja, det spørs noe det.
0: Det er ikke noe, enten det eller så... jeg vet ikke. For vanskelige rebuser kanskje. Alle vet at ski-VM, ikke alle sier, men det er litt sportinteresserte. Jeg rekner med noen av lytterne til... Nå finner jeg råd, jeg litt sportinteressert. Ski-VM i nordiske greiner.
1: Det går i hvert fall ikke i Furåsen.
0: Det går i Trondheim. Og hva heter den plassen den ski-VM går? Det er en plass som er tresort. Og det var ikke Furåsen, det har du rett i.
1: Ja, ikke Furåsen.
0: Ja. Men, det var et annet at Åsen er jo rett helt til slutt da.
1: Ja.
0: Og nå med Bjørkåsen er det ikke. Hva det da kan være? 528-60-660. Ikke Furåsen, ikke Bjørk. Ikke Åråsen. Det er noe...
1: Det er noe galt.
0: Der spiller vi noe fotball, det er Lillestrøm, så det kan det slett ikke være. Men ta sjansen og ring inn og si et tre, det kan ikke svare en eller feil.
1: Du tror det er en nele på dem?
0: Ja. Tenk å vinne som flytter skilt og få på veien sin nå.
1: Bare for å kunne en tresort.
0: Hæ? Bare for å kunne en liten tresort, ja.
1: Ja.
0: Det er vel den mest kjente tresorten i Norge.
1: Han er hvertfall
0: på... Så veks overalt han ikke skal og...
1: Ja, både der han skal og der han ikke skal.
0: Ja, der han skal, ja.
1: Det vekser uansett.
0: Ja, ja. Ja, nok det. Der går VM på ski. Nordiske greiner. 2025. Akkurat oppe i plassen i Trondheim. Oppi Åsen. Tresort pluss Åsen. Nei, men det er greit, folkens. Vil ikke det være med på leke, så har vi mye musikk vi kan spille. Så trekker vi blant de som har ringt inn. Og vi spiller litt musikk her igjen, og nå skal vi gå på... Men skulle du få kalde føtter om det melodier, så er det bare å ringe. Du trenger ikke vete noe som helst.
1: Vi setter den da.
0: Ikke engang spørsmål, vi blir sikkerne til halv. Så det går fint. Og vi skal høre da...
1: Vi er, om vi skal lette på hjertet.
0: Det kan du si, hva vi skal høre da, du. Vi skal høre... Det skal litt skjøyteløp da. Den her var gammel god Storholt Stenskjemme og Sjøbren. Hei på dette her, da går vi tilbake i tid på Bislett.

0: Okay? Talk for a minute?
1: God with the legs. Fantastic.
2: Vi er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
3: Dag Otto Lærøsen, kan du synes det besøker Nordfjord da?
4: Jeg synes det veldig bra. Det så god stemning her og mye hyggelige folk. Og jeg føler meg litt på landet uten å bli fornærmet av det, for jeg bor jo selv i en liten by. Så det virker som det veldig god kontakt her, og jeg synes det har vært kjempearrangement å være med på.
3: Du har levd oppe på Høygir hele livet.
4: Ja, egentlig kanskje litt i overkant. Hvis du snakker med kona mi, så skjønner jeg jo det at kanskje jeg hadde et par bokstaver, men det var ingen som så det når jeg var liten.
3: Men nå er det så om å gjøre, en skal spesialisere seg så tidlig, men du var det stikk motsatt av det, ja. Du?
4: Altså, det er jo ikke alltid noe fasit for noen ting, og det føler jeg et godt bevis på at det meste er mulig hvis du bare vil nok. Og ja, jeg har i hvert fall hatt et rikt liv, og det er fordi at jeg har Tore åpnet noen dører som litt skumle, og så åpner det seg noen nye veier, og så har veien blitt til mens det har gått.
3: Har du aldri vært skikkelig redd da?
4: Jo, jeg har jo det. Jeg har jo vært falskmeger og har jo hatt noen tøffe opplevelser. Jeg var i politiet og har vært utenfor ting der også. Men forløpig så står jeg på begge beina.
3: Den opplevelsen som du har fortalt om i fallskjermen, ja. Og den følelsen, hjelpeløs på en måte?
4: Ja, hjelpeløs. Og jeg har med en enda. Jeg har veldig vondt i det beinet, egentlig, men jeg lever med det, og jeg trener og gjør alt jeg kan, men jeg kan ikke sitte på hug, og jeg kan heller ikke rekke det helt ut, men jeg klarer meg godt. Det er mange som hadde vært enn meg.
3: Men du har funnet en nisje nå på din gamle dag, og reiser rundt og holder foredrag.
4: Ja, og så i tillegg så jobber jeg jo på TV da, med kompaniet, og jobber litt sammen med Christian og om forskjellige ting, og så er jeg innom Tour de France, men nå tror jeg kanskje det er siste år i år.
3: Men tror ikke du det er folk, at du har blitt populær, at du er deg selv hele tiden?
4: Jeg vet ikke, jeg håper jeg har ikke noen grunn til å være noe annet. Og så det er viktig å ha beina på jorda, uansett hva du har gjort eller ikke. Og jeg føler at jeg prøver i hvert fall å ha det.
3: Hva er planen nå fremover? Du er nå 70 år snart i september.
4: Ja, du er godt orientert.
3: Du bærer om deg en godt.
4: Ja, takk for det. Nei, altså, jeg har faktisk et nytt konsept som jeg jobber med sammen med Christian Ødegaard. Og så håper jeg fortsetter vi med kompaniet i hvert fall en liten stund til. For det tror jeg setter spor, både for de som er med og de som ser på.
3: Men strekker det grensene ditt?
4: Ja, av og til, men du kan si det er, du må tøye grensene for at det skal bli noe. Og det er veldig gøy å se alle de som kommer ut derfra, takker oss og sier at de har opplevd ny side av seg selv. Det er veldig gøy.
3: Men er det sånn at folk har gjort seg skikkelig skade, så vi ikke får se?
4: Nei, vi har ikke hatt noen som er alvorlig skadet, som vi prøver å skjule eller noe. Det er overhovedet ikke.
3: Du gleder deg, og jeg er like gira av Ødegården, han, og ja, det fatter
4: han er litt mer forsiktig.
3: Jævla godt i lag, vet du.
4: Vi er jo litt forskjellige.
3: Er han så redd, så ser du ut?
4: Han er enda verre. Han er det.
3: Det var med miljøs.
4: Ja, ja.
3: Takk for praten.
4: Og bare hyggelig.
3: Dere vil gratulere årets gründerbedrift, Jan Tore Fossheim, ifra Sandane. Og bedriften heter Evedud, eller noe sånt?
5: Ja, Evedud. Evedud, det er ikke meg, men det er en luring med kunstig intelligens. Så han er ikke helt ferdig ennå, men han kommer til slutt.
3: Kan du fortelle, hva du driver på med da?
5: Det er noe elbilbatterier og reparasjon av elbilbatterier som leder meg inn på et stort problem, et gjentagende problem. Og jeg var såpass lei av å reparere samme feil at vi måtte ta det med rota.
3: Var det på elbiler, tar du?
5: Ja.
3: Hva feil er det da?
5: Det er fuktigheten, det. Så alle elbilbatterier, det syger inn fuktighet. Det er ingen jeg har sett så helt tørre. Og det lager korrosjon og en tidlig død.
3: Har det gått for fort i svingene nå på en elgreie?
5: Jeg vet ikke, for det ser jo ut som bransjen liker å tjene penger. på delebytting. Og så spesielt introduksjon med elbiler der det var gratis ladding og sånne ting. De bilene der vil de ha vekk nå. Så vi prøver nå i hvert fall å holde det på veien. Og så får han betale litt, han musken.
3: Hvor mange år har du drept på da?
5: 3 år nå, cirka.
3: Før din tid, vet du, far din var en så liten grunn der?
5: Ja, men vi har vel alltid vært litt... Så der ting bytter litt, så må vi finne hjelpemiddel, så hjelp oss fram.
3: Hva synes du om å få den i prisen da?
5: Det er veldig kjekt å få en pris, så det hjelper jeg for nå når vi driver og prøver å hente inn midler til oss og komme videre. Før vi lanserer, og vi har en lang vei å gå, men vi har fått det veldig mye.
3: Går bedriften godt?
5: Vi har ikke begynt å tjene penger enda, så det koster. Det gjør det.
3: Så det er oppstartfasen på en måte da?
5: Dette er oppstartfasen, ja. Så det koster en del å så plassere seg. Det skal jo ut internasjonalt. Det skal fungere, det skal tåle all trafikk som kommer. For systemet er ikke bare en sånn tørkesak. Jeg har laget masse verktøy, så verktøy jeg skal få bruke, da får jeg full innsikt i batteri og diagnose og sånne ting. Og for bileierne, så får jeg et lite øye med batteriet. Og systemet sier fra hvis ting er litt ute å kjøre. Det sier fra når du må inn og få titte pakken, at han begynner å leke litt mye. Og det beste er nå at han tørker det ut og heller det tørt og viser dette på en app som vi har laget.
3: Er alle merker seg like tydelige da?
5: De har veldig kort levetid, synes jeg. Så de har nok problemer, men mange skylder litt også. Så det er etter garantitiden at alt ansvar blir lagt på bileieren, og da gjelder det å sikre seg litt. Jeg tenker det er de som installerer et utstyr her rett før garantiutløp. De kan dokumentere hvor mange gram vatten de har i batteriet sitt, og det kan bli hardt for en bilprodusent.
3: Hva er det med vår temperatur og vår fuktighet å gjøre på Norge, spesielt?
5: Nei, så regner det, så er det vått. Og bilen er varm, og du parkerer den og kjøler seg ned, og det er klart at han suger inn fuktig luft. Og så når den kjøler seg ned, så kondenserer dette der, og sånn akkumulerer det seg opp til vatten. Og nå kan vi jo måle hvor mange gram som er inne i vatten.
3: Og det er det jeg har laget til?
5: Ja, vi ser hvor mange gram, vi ser hvor vatten er inne, vi ser hvor mye korrosjon som er kommet, hvis det er det. Man kan rekne litt frem i tid, sånn cirka den datoen om 1 år, 2 år, så kommer bilen sannsynligvis til å stoppe. Så du vet faktisk om du kan... tørre å ta bilen til Spania og tilbake igjen, eller om det er usikkert. Så det, først var det rekkeviddeangst, nå er det jo angst for hvor tid batteriet streker og bilen står.
3: Går det ned på, ganske raskt ned på rekkevidde når det blir fuktighet, altså?
5: Det har ikke noe å si med rekkevidde. Den går til den plutselig stopper, og når det først stopper, så kan skaden være så permanent og ødeleggende at det ikke hjelper å reparere heller.
3: Men er ikke det 10 års garanti på sånn batteri?
5: Ja, men det hjelper jo litt når det er 10 år i en dag. Det er 8 år garanti som regel. Og så snart over garantien så er det ditt ansvar. Og da koster det altså hvis du skal ha et nytt batteri.
3: Hvordan kom du på Bjørne med det her, hørte jeg på seg?
5: Jeg har en bil selv, og det gikk... den streiket 20 dager over garantitiden. Og det forbandte meg litt, for alternativet var 137 000 for et nytt et, og det var heller ikke nytt, det var et reparert brukt et, som har hatt samme feil som var reparert i Tyskland. Så det kostet meg ingenting å bare åpne opp og se hva det er for noe uansett, for det var ingenting å ta på. Jeg fant jo feil, så det var ikke noe hokus-pokus der, men det er jo farlig da.
3: Så, kan disse eksplosjonene som har vært, kan det være med det å gjøre, tror du?
5: Nei. Dieselbiler og bensinbiler har statistikken sier i hvert fall at de brenner oftere og mer enn elbilene. Så elbilene trygge, men det å åpne et sånt batteri, det ikke bare. Så han bør egentlig vite hva han gjør på. Så jeg har med meg en fra som har høyspennsertifikat, så følger med på hva jeg gjorde. Jeg stod på glassplat og jeg hadde...
3: Det er livsfarlig, rett og slett.
5: 400 volt likstrøm er ikke... Får du støt, så er du død. Så det er ikke det noe sånn. Au.
3: Spennende ting du har begynt med, da.
5: Det er spennende. Så jeg driver med høyspent og asbest. Det er jo farligast du har nå. Jeg vet ikke om du kan, altså. Men det er så... Ja, det gir litt spenning.
3: Gratulerer med årets pris, i hvert fall.
5: Takk for den.
3: Ja, det var en liten prat med Fossheim. Ja, Kristin Dahl, hun smiler i kapp med... Ikke sola, for det har ikke vi. Men... årets lærlingebedrift i Stad kommune.
6: Ja, det stemmer. Vi har jo passert over 50 lærlinger i Stad, så det har vært jobbet systematisk og godt ut i eningene. Så det er veldig kjekt at den får den oppmerksomheten som jeg tenker at det er tilsette som har jobbet godt og med lærlingeoppfølging over år, at den får oppmerksomhet.
3: Er det innen helse de fleste er da, eller?
6: De aller fleste er innen helse, men vi har også noen på i oppvekst, og noen har vi også hatt lærling innenfor kultur og samfunn og ute i kommunalteknikk og det da. Men de fleste i helse, ja.
3: Hvor viktig er en sånn bryte? Han var litt så negativt rundt Stad kommune en stund nå.
6: Ja, jeg tenker at en pris er jo, det er jo veldig kjekt å bli sett for det arbeidet en gjør, og som kommune, både i Stad og veldig mange kommuner ellers, er jo inne i store omstillinger, store endringer, og det at den også får lov å løfte fram det som er positivt, og forhåpentligvis kan gjøre de som er tilsette i kommunen enda stoltere av å være og jobbe i kommunen, det tenker jeg er veldig viktig da. For det skjer veldig mye godt arbeid ute i eningene i Stad kommune, og der er tilsette som står på for innbyggerne våre på en utrolig god måte hver dag.
3: Var det en god tid å komme seg ut en ny robåt, holdt jeg på å si?
6: Ja, det gjorde veldig godt å komme seg ut av Robek. Det gjorde det, for det er jo alltid en usikkerhet rundt det. Vil en klare det? Og hvor tid vil en klare det? Nå klarte vi det på et år. Og det er klart at det at vi da, ja, i etterkant av sånne tøffe tak, både politisk og administrativt, også kan få en pris som beviser at vi, tross de tøffe tidene vi har stått i, også har forhåpentligvis har levert gode tjenester og vært... en god lærebedrift for lærlingene, så er jo det veldig kjekt å få oppmerksomhet og få en anerkjennelse på det.
3: Hva er det å bo og være sjef, noen som du har bo når det blæser sånn på toppene?
6: Nei, det tror jeg har sagt fra talerstolen og i kommunestyret at det har tidligvis vært veldig tøft. Og det tenker jeg er helt greit at den er ærlig på. Fordi at, jeg sier det, at kommunen sine penger, det er ekte penger, og det er innbyggerne sine verdier vi forvalter, og det skal vi gjøre med kløkt. Og det er utrolig viktig at vi da har klarer å finne felles retninger, ja. Og at vi klarer å komme oss videre, selv om det har vært saker som har vært tøffe. Vi har hatt bygg og eininger som har blitt lagt ned, og det er klart at det er tøft både for de tilsette som må stå i det, og politikerne som også må stå i de valgene en gjør. Så det at vi ser at det nytter de grepene vi gjør, med tanke på å ha en jobbe fram nå en sunn og trygg og god økonomi, det er kjempeviktig.
3: Men når det er bort så nedstrypt, både med ansatte og sånn, at det får tid til å ta seg av lærlingene likevel, den er en blomst.
6: Ja, det er en stor blomst til de tilsette, og det er jo det vi også har peket på nå når vi ser at vi også har klart å hente inn en god del ekstra inntekter som vi ikke har budsjettert med. Det er jo da særlig knyttet til at vi har klart å hente inn mye prosjektmidler, spesielt i helse. Og det betyr også at selv om vi, og det har vi jo rapportert om også, at selv om vi har færre tilsette, så har vi likevel tilsette som både klarer å prioritere og ta godt vare på lærlingene våre, og samtidig som vi klarer å tenke fremover og fullføre de prosjekter og få tak i de prosjektmidlene som vi har søkt på. Det er utrolig verdifullt både for å utvikle tjenestene våre framover, men också med tanke på å trygge økonomien. Så det er jeg veldig glad for.
3: Kjønnsfordelingen på sin lærlinger, det mest jente?
6: Det mest dame, ja. Og det ser vi jo også at i kommunal sektor, i statkommune, så der flest kvinner.
3: Det ledelsen nå, det.
6: Også i ledelsen, det stemmer, ja. Men vi har en målsetting om å øke opp tall menn, men de må jo også da ta de yrkesvalgene der det flest jobber i offentlig sektor. Nå det jo et prosjekt som går nasjonalt, som heter Menn i helse. Spennende prosjekt. Vi trenger flere menn i helse. Flere menn inn i barnehagene våre og i skolene våre.
3: Men det tøft nok for menn å begynne på sånt? Synes dere selv det?
6: Kanskje du skal spørre noen her i kveld på rekrutteringsmessa? Ja.
3: Det. Ordføreren jeg står med her, du glad for prisen og litt stolt?
7: Jeg veldig glad og veldig stolt. Veldig stolt av alle som jobber med lærlinger i kommunen vår.
3: Ja, og det ikke få.
7: Det ikke få. Jeg tror det var 250 instruktører vi har i kommunen. Og det ganske stor andel av arbeidsplassene.
3: Jeg sa til henne at disse tider alt nedpina, så at det tid likevel tar seg av lærlingene. Det må det være fjør i hatten.
7: Jeg veldig stolt av det i hvert fall, og så tenker jeg at det også en nødvendighet at vi satser på lærlinger og er med på å skape dyktige fagarbeidere. For det jo fremtiden, vi nødt til å lage arbeidsfolket selv.
3: Hva vil du bruke den i prisen til? Det for ansatt folk enklere?
7: Øystein i Inviro, han sa når vi gikk at dette må dere gjøre noe gøy med, sa han.
3: Har du en plan, Kristine?
6: Det skal jeg ta og snakke med kommunalsjefen nå, men det må en ting i hvert fall sikkert, at det må komme lærlingene til gode, og det må komme de tilsette som tar på seg det viktige oppdraget og følge opp lærlingene til gode.
3: Ja. Hvorfor drar jeg ikke han ut, Dag Otto, hva han sa? Alle var like viktige.
7: Ja, alle er like viktige. Og det er jo akkurat det Dag Otto snakket om, som vi gjør med oss å satse på lærlinger. Det er jo så dannelag, ikke sant? Å være med på å danne en kultur der alle skal med. Så det er veldig viktig for oss.
3: Er ikke det vært vanskelig? Alt har vært litt negativt nå en stund for kommunen vår.
7: Det har jo vært en del skriveri i media og sånt, men opplevelsen min når jeg snakker med folk er jo noe annet, da. Så jeg opplever jo at de tilsette har en veldig stolthet for arbeidsplassene sine, og jeg var oppe på Hågatun nå i forrige veke, og både pasienter, pårørende og det skrytte sånn av de tilsette, av plassene jeg var på. Så jeg opplever jo veldig mye stolthet også, fordi om det kan komme fram negative ting i media, så er ikke det hele sannheten.
3: For det negative for stor plass, synes du?
6: Nå er det vel ikke jeg som skal styre avisene, så de får noe å legge opp det slik som en vil, men det er jo klart det at jeg tenker det at hver dag så skjer det fantastiske ting i en kommune. Ja. Går du inn i en barnehage, så får du fine møter mellom foreldre, barna som går der, og de tilsette, og barn får utvikle seg og lære nye ting, oppleve nye ting hver dag. Det samme på skolen. Så jeg tenker det at og dette er jo litt av min motivasjon da, for å være kommunedirektør. Jeg kan ikke tenke meg noe viktigere jobb enn å være kommunedirektør. Det er liksom bærebjelken i lokalsamfunnet våre. Lokaldemokratiet også, som ordfører, utrolig viktig verdi, og helt grunnleggende hvis vi skal kunne opprettholde det fellesskapet som jeg tenker vi har i Norge i dag. Så det er alltid, hvis den ønsker, så er det alltid gode historier å finne i kommunen hver eneste dag. Så det kan jo være mye oppmoding til alle da.
3: Selv om det er ledelsen, kan det bli noe huggestab av og til. Har jeg følt det sånn?
6: Jeg vet hva jobb jeg har tatt på meg når jeg tok han på meg. Og så tenker jeg at ledelsen, jeg utgjør ett menneske. Og jeg tenker mens hele kommunen, det utgjør jo et stort, stort fellesskap av veldig, veldig mange tilsette som gjør en utrolig god og verdifull og viktig jobb hver dag. Og jeg tenker at Det er også veldig viktig å sette fokus på og søke lys på. Fordi at det vi setter mest søkelys på, det er det inntrykket vi sitter igjen med. Og jeg tenker det er veldig viktig for bulyst og blylyst, at vi heier hverandre fram, og så skal vi være kritiske når det er nødvendig. Men vi skal ikke glemme alt det gode.
3: Er det enkelt å styre kommunestyret for deg?
7: Det er vel faktisk ikke hun som gjør det, vil jeg si.
3: Ja, dere.
7: Ja. Jeg og Kristine snakket mye om dette med å skille på rollene våre. Og der er vi til liks opptatt av å hegne om sine grenser og hen vi kan bevege oss i lag og hen vi skal gå hver vår vei. Så der tror jeg vi er opptatt av og bevisste på hvordan vi styrer.
3: Men du prøver å bremse så godt du kan.
6: Jeg synes det går,
3: enkelte ting.
6: Jeg synes det går bra. Og så tenker jeg at når jeg er kommunedirektør, så jobber jeg med kommune hver dag. Omtrent hele året. 24-7. Og det å huske på at de folkevalgte, de aller fleste av dem har helt vanlige jobber. De går litt inn ut av politikken, og så en fotballtrener eller en frivillig, eller en pårørende, og så går den inn igjen i et kommunestyremøte. Så det jeg prøver hele tiden å ta med meg at vi har ulike perspektiv, vi har ulik forståelse for og kunnskap og bakgrunnshistorie, og det er jo det som skal kjennetegne et kommunestyre. Men det gjør jo også at vi er ulike, vi har ulike oppfatninger, vi har ulike synspunkt, og det er jo klart at for meg som kommunedirektør så er det å prøve å opplyse saken etter beste evne, og så er det jo for ordfører her også få med seg laget til slutt da, på et best mulig resultat. Men mitt utgangspunkt er at jeg må spille kommunestyret og ordfører så god som mulig, for de må kunne lite på det kunnskapsgrunnlaget og de tilrådingene som jeg kommer med. Så det er et samspill.
3: Du har i alle fall spilt lærlingene gode. Gratulerer med prisen.
7: Og de har spilt oss gode.
6: Ja, ikke minst det. Så tusen takk til alle som er lærlinger, valgt lærling i stat, og til de som følger lærlingene tett i hverdagen. Veldig glad for det. Takk for praten.
3: Torger Årøen i Stryv, og gratulerer med årets gründer.
8: Årets bedrift, ja.
3: Årets gründerbedrift.
8: Ja, takk for det.
3: Ja. Er du overrasket?
8: Ja, det var veldig overraskende. Men utrolig kjekt også, da, å få den prisen. Det var det.
3: Kan du fortelle litt om bedriften? Er det en gammel bedrift?
8: Ja, den var startet rett etter krigen. I en liten smie inne i Stryn. 1947. Så da begynte den å lage kjærehjul til møkavogne og den type ting. Så det har vært en utvikling siden den tid.
3: Har det vært familiegreier da, eller?
8: Ja, det er familiebedrift, så det er tredje generasjon som eier den i dag, Jostein Bø.
3: Mm. Er du bare daglig leier, eller er du med i familien?
8: Nei, jeg er kun daglig leier, ja.
3: Så. Hvor kan du fortelle hvor mange arbeidsplasser har det?
8: Vi har 55 arbeidsplasser i Stryn, og så er vi litt over 100 totalt på tre lokasjoner i Norge.
3: Så det er litt av bjørnebedrift i Stryn, dette her da?
8: Ja, det er bjørnebedrift i Stryn, så vi er en viktig arbeidsplass i Stryn og i Nordfjord.
3: Ja, for eksempel hva de styrer, vi begynner med kjære jul, sier du, dette må ha forandret seg.
8: Ja, det har forandret seg litt siden den tid, så i dag er vi en mekanisk industribedrift som hovedsakelig driver på med stål. Fra komplette prosjekt til rene produksjonsprosjekt til at vi reiser ut i felt og fikser ting som har gått sømt.
3: Hva er det hele til en sånn lokasjon da?
8: Det er i Stryn sentrum, det er det. Og så har vi en avdeling i Bismo og en i Oslo.
3: Typisk jobb for dere, hva det er?
8: Det kan være å designe og engineere en luke som vi produserer og monterer i vannkraft. Eller det kan være at vi setter opp et stålbygg, eller at vi produserer og sammenstiller verktøy som brukes subsea over hele verden.
3: Er det high-tech bedrift?
8: En del av det vi driver med er ganske avansert, ja. Så det er ikke så mange som, som kan gjøre det vi gjør.
3: Men det er skikkelig at du må jobbe med nedvannet på bedriften også.
8: Ja.
3: Ikke bare haude.
8: Det er haude og nedvannet.
3: Det er viktig det.
8: Ja, det er kjempeviktig.
3: Hvor er det med ansatte? Er det dam, mye dame og...
8: Ja, det er både menn og dame. Så damandelen er vel rundt 20%, men er stigende. Så det er veldig kjekt. Det.
3: Arbeidskraft, har, er det stabil arbeidskraft?
8: Ja, veldig mye lojale folk. Og vi har fra lærlinger på 17 år til de som har begynt å nærme seg 70. Så det, vi har hele spennet.
3: Vanskelig å få tak i arbeidskraft?
8: Litt både og. Vi har et godt navn og rykte, så det er noe en del som har lyst til å jobbe hos oss, men det er utfordrende å finne de virkelig flinke fagfolka og ingeniørene. Det er det.
3: Tror du mange i Nordfjordverk har stru og er for noe?
8: Sikkert litt for få. Men vi prøver å bli mer kjende.
3: Ja. Selger du nok til lokale også?
8: Vi har en del lokale kunder, ja. Vi har det. Men det er hovedsakelig store internasjonale konsern vi leverer til.
3: Omsetten, ja, den går bare oppover.
8: Den har gått bra oppover, ja. Så nå nærmer vi oss 250 millioner i årlig omsetning. Så det er veldig,
3: veldig, veldig bra ut. Hva er det du fikk i koronagreia og disse årene her som har vært nå etterpå? Går det bra?
8: Koronaperioden var litt tung i starten. Da var det mange som satte prosjektene sine på vent, som slo ut i at ordrebøkene våre minket. Men perioden etterpå har vært veldig, veldig bra. Det har den.
3: Kursen fremover nå, hva den blir da?
8: Den ser lovende ut, men det er noe utfordrende vær vi lever i med mye som skjer rundt oss, og det påvirker lysta og evna til våre kunder å investere. Så det kan slå ut kanskje negativt på kort sikt, men også positivt på andre områder på lengre sikt.
3: Du var på foredraget, altså, Lauritsen, du fikk vel noen impulser der?
8: Ja, det var veldig fint foredrag, så vi får ta med oss det at vi er ikke i kjelleren, så vi har mer å gi.
3: Hver viktig mann like viktig på bedriften?
8: Absolutt, absolutt.
3: Gratulerer med prisen, så årets bedrift.
8: Jo, takk for det.
3: Ja, det var årets bedrift Strybo for Stryn, så det var mekanisk bedrift, og jeg fikk høre litt mer om det.
9: Ja, det var mange spennende bedrifter på utstilling i Svelgen, ja, Tysdagen, og en av dem var Kvernevik AS, og nå skal jeg fortelle litt om seg selv, hva de styrer på med.
10: Vi driver med grunnarbeid og tomte for private næringsliv, næringsbygg og litt betongarbeid.
3: Har du rikslig å gjøre på?
10: Ja, vi har rikslig å gjøre på. Det har vi. Så, men det er alltid rom for mer.
3: Det har vært trange tider nå, jeg tror ikke det.
10: Ja, da, det, men vi har for så vidt skoret klar av den tyngste tiden, men det har vært litt og mindre gjort enn hva det har vært tidligere år.
3: Hvor stor er det?
10: Nei, vi er bare 15 ansatte, omsatt for en 40-45 millioner per året.
3: Nå gauler det feltet her. Dieselprisene er kjempedyr, og det er noe det merker vel?
10: Ja, dieselprisene vil vi merke. Det er klart at det vil vi merke, og kunden blir den tapende part til slutt.
3: For det må legge på. Må ikke det, skal det være liv laget?
10: Ja, på sikt så må vi i alle fall det. Hvis det, vi snakker over 30 kroner, så vil jeg tro at vi er nødt til å øke prisene. Eventuelt et dieseltillegg eller et energitillegg eller noe sånt.
3: Hvor stor vi er på med nå rundt her da?
10: Nå er vi drevet her i Svelgen med et grøfte- og høgspantprosjekt. Så har vi Eid Elektro, der vi begynt på et nytt tilbygg der, på grunnarbeidet der. Så har vi drevet med tomtarbeid oppe i Hågaåsen på Nordfjordeid. Så har vi generelt sett arbeid rundt omkring på diverse... Det er diverse privatpersoner og bedrifter.
3: Ikke noe for lite å ta på seg, liksom?
10: Hva du sa?
3: Er det noe som er for lite til å ta på seg?
10: Nei. Vi kan ta på oss det aller, aller meste.
3: Har du maskiner til det?
10: Vi har maskiner fra 1 tonn til 35 tonn. Og vi har lastebiler, både dumperbiler og det meste. Så det er ingenting som er umulig.
3: Og parken ser bra ut?
10: parken ser bra ut. Det gjør det.
3: Er det viktig å fornye seg?
10: Selvfølgelig er det viktig å fornye seg. Og det klart, nå har vi jo fått, fått en del nye maskiner, og klart, nye maskiner må til etter hvert.
3: Du sitter med joystick og styrer disse store grabbene?
10: Det gjør vi. Det gjør vi. Så det, det er...
3: Jeg rekner med du har vært med, Stong. Det har ikke det forandret seg mye.
10: Ja, det klart, det meste har jo forandret seg. Vi har ikke vært med så lenge at de kan si det at vi drev med vajergraver og sånn noe, men det har forandret seg, både førerkomfort og annet har forandret seg.
3: Så nå er det en god arbeidsplass, du er ikke helt gående hit og søte i maskinen en dag?
10: Neida, det går fint. Det går fint.
3: Er du maskinkjærer?
10: Jeg kjører maskiner, men jeg driver også med betongarbeid og grunnarbeid. Så jeg har en veldig variert hverdag.
3: Så ja, det var her å si når dere fremsier det. Betyr det at det ute i et arbeidsfolk da?
10: Selvfølgelig. Arbeidsfolk er vi alltid interessert i. Det er både ungt og gammelt. Det er en veldig interessant arbeidsplass. Og en lærerlik arbeidsplass.
3: Men ungdomen, har jeg interessert i sånt arbeid nå for tiden?
10: Jeg tror ungdomen er interessert. Og selvfølgelig vi er nødt til å vise ungdomen. Og det er vi villige til å gjøre.
3: Konkurransemessige lønninger?
10: Ja, det er veldig våge påstå at vi har relativt konkurransediktige lønninger. For selvfølgelig er det ikke advokatlønninger, men det er til å leve til.
3: Vi skal se litt glaskula. 10 år.
10: Anleggsarbeideren kommer aldri til å døde. Det er ingenting som kan ta for oss. AI kan ikke ta for oss å lage bygninger og grave grøfter. Det tror jeg ikke. Så vi tror aldri at vi blir arbeidsledige. Det er i hvert fall en ganske trygg arbeidsplass.
3: Lykke til fremover.
10: Takk skal du ha.
3: God dag, det er Nordfjordnær Radio.
11: Nordfjordnær Radio.
3: Nå skal du fortelle litt romvesen. Det vet jeg, det er sånn som du ser, var litt redde før i gamle dager i hvert fall.
11: Ja.
3: Kan du fortelle om bedrifter dere?
11: Ja, hva du vil høre?
3: Ja, hva du driver på med?
11: Droner. Vi jobber med droner. Vi er Norges... Nesten største, kanskje største sivile droneoperatør.
3: Og det hele det er det?
11: Midt ute i Lærgulen. Av alle plasser. Vi er også Norges nest ledende leverandør av droner til proffmarkedet. Så vi selger landbruksdroner, grammatikkdroner, inspeksjonsdroner. Ja, stort sett alt som har med droner.
3: Hvor tid ender det med dette her da?
11: 2030.
3: Men nå er det jo krig og elendighet, og når droner er borte så viktig, det kan gå bare rett en vei med dronesalget nå da.
11: Ja, det har gjort det. Jeg godstod. Ja.
3: Leverer til forsvar også, altså?
11: Det skal ikke jeg påstå at vi er. Nei.
3: Men det går godt, altså?
11: Ja, vi skal ikke klage.
3: Hva så lager det seg her da? Jeg sitter og så noen kinesiske bokstaver oppe der.
11: Ja, dette er DJI. Det er da fra Kina, der vi har utstilt her. Men som du ser, så leverer jo vi andre merker. Vi har jo Parrot, franske. Vi har amerikansk alternativ. Så vi leverer jo egentlig det kunden vi har. Og så har det jo seg sånn at 90% av dronemarkedet er jo kinesisk, veldig merke.
3: Jeg vet at Røde Kors, de snakket om i år at de har fått droner. Det er både inn på deg, det markedet.
11: Ja, vi har levert veldig mye til Røde Kors.
3: Og politi og sånn.
11: Ingen kommentar.
3: Er det store bedrift?
12: Nei, vi er sånn passelig store. Men vi vekser. Vekser jevnt og trutt. Så nå går vi veldig mye inn på landbruksmarkedet, som er ganske nytt i Norge. Så det er en sterk vekstbransje nå.
3: Det er for å overvåke bygg og...
11: Landmåling. Geomatikk. Altså 70% av kundene våre er geomatikk. Så det vi selger, altså, det er droner sånn som dine. Altså her har jo vi en 1,2 meter brede drone. Så løfter opp i 6 kilo med laserskanner, fullformatskamera, mediumformatskamera, termokamera, altså bakkeradar, magnetometer, alt mulig sensorer. Altså som kan brukes til prosjektering og... volumberekninger.
3: Men det er ikke sånn som privatfolk kan kjøpe.
11: Jo. Hvem som helst kan kjøpe dette.
3: Men å bruke det, kanskje hvem som helst.
13: Nej, du är nött. Självfølgelig är du nött att ha certifikat och tillåtelse från luftfartstilsynet. Så kan vara en krävande process. Det är ju självfølgelig allt efter vad du ska till med. Alltså om du ska fly över folk eller om du inte ska fly över folk.
3: En liten bedrift ute i Rugsund du så att träffa spikaren på huvudet.
13: Ja, vi hade flax. Väg sig.
3: Ja, men är det sånt att det av och till som man har det?
13: Jag ska ha lite flax.
3: Visst, jag ska tänkt att köpa en drona där. Så priset ligger det på.
13: Alltså, den här du pekar på här. Ja. Alltså, ditt uäger är rimliga. Så, en, alltså, med den sensoren där, för exempel. Så är du runt 200 000.
3: Så den stora är väl över 1 miljon?
13: 1,8. Nej. Alltså den är billigare. Den kostar 180 000 för en packe. Men den här kostar runt 200. Så den stora dronen är faktiskt den billiga.
3: Nere kan du lyfta mycket?
13: Akkurat den vi har här, den lyfter ju 40 kilo. Men nu är det inte blivit lischedronen som vi kallar den. Där kom det en storbror, så den lyfter 100 kilo.
3: Det är ju så att nu har utvecklingen gått kolossalt fort nu i Sia-krigen bort i Ukraina.
13: Jo, alltså, det är ju väldigt kreativa bort i Ukraina, så det blir ju tvingat till det. Så utvecklingen går ju extremt fort.
3: Ser du att det kan bli fler ansatta i bedrifter då?
13: Ja, så vi utvidgar jämt. Hur många vi är nu? Ansatt.
12: Vi är 6 stycken i systemet, men det är en 3,5 årsverk cirka. Fördelt på flera personer.
3: Och det säger han. Vad säger namnet det?
12: Oh ja, Roger Bergseth.
3: Roger Bergseth, han känner vad du heter.
13: Ove Christian Lærgul.
3: Lærgul, var det egentligen du som började med det? Lurer jeg på.
13: Ja, så jag startade med lite först och alene, ja. Men så fick jag med han kollegan här som mentor i de tidliga dagar. Så gick det en stund, så kom han in på egen sida.
3: Men du är inte så stekande gammal där?
13: Nej, jag är ju nettopp född.
3: Nej, ja, men inte så gammal.
13: Nej, det vet jag påstå.
3: Nej, men var sånt du var intresserad i sånt runt du var liten gutton jök?
13: Nej, det fanns det inte då. Så kallade jag har sig, det vet jag inte.
3: Var datt ner i huvudet?
13: Nej, alltså det startade ju med att vi tänkte att göra inspektion och vedlikehåll på vindmölle. Alltså med klatreteknik. Och så var det akkurat i de tider dronar kom in i bilden. Så dronen uppdagade vi i processen då med att vi skulle till att börja på upplärning på sån klättring. Så förstod ju vi att det var på väg en helt annan väg än det vi såg. Och så köpte det med att vi köpte in en drone. Och sedan det har vi det visst bara handlar om drone.
3: Nu lever du av det.
14: Den liten?
13: Ja. Det har vi gjort länge.
3: Gratulerar.
13: Tusen tack.
3: Tack för praten.
13: Yes, lägg så.
2: Det är klart för festemoro på Norsk Countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjås.
3: Jan Fredrik Fosse i Knutholm. Knutholm, vilken generation är du på den här bedriften nu?
15: Nu är jag 3 generationen. Så vi är 40 år i år faktiskt. Så jag har jobbat i 20 år i Knutholm.
3: Så du uppförde ned i restaurangen där du då?
15: Egentligen.
3: Kan det gå med dig nu då?
15: Nej, nu, det går ju väldigt fint då. Spännande. Vi kom till säsongstart, öppna 1 mars. Hatt en god start med både konferens... Och vi har haft första amerikanerna i hus, så, och det ser ganska grejt ut. Jag har stor god tro på säsongen.
3: En typisk packare beställer det som kommer och ska bo med dere. Vad är det?
15: Ja, det är så forskjellig, för vi har ju alltid från dagsturgäster till konferensgäster till amerikanere, indere, alt mulig som, så det, det veldig forskjellige behov, men det jo god overnatting, god mat og gode aktiviteter, så jo mye gjort, og så det jo å lage det på forskjellige vis gjennom å bruke natur og landskap og historien vår.
3: Går det for et pengesterkt publikum?
15: Nei, men det også. Vi, jeg tenker vi satser bredt. Vi har mange bein å stå på, og, så det ikke spesielt det, nei.
3: Det ofte tilstelninger, sånn dans og sånt med dere, eller?
15: Akkurat dans litt
3: mer. Det helt ute? Jeg husker på gamle dager, nemlig.
15: Det kan jeg godt huske. Vi hadde dans hver eneste helg, men det liksom den tiden forbi, i hvert fall hos oss, da. Men sosialt, ja.
3: Skaldyra aften og sånn.
15: Ja, det jo noe som går veldig masse fra og med mai, sånn cirka, og ut hele september. Hver lørdag så jo det en stor greie.
3: Hvor mange gjester har du plass til da, overnatting?
15: Vi kan huse 250 i våre senger, og så har jo selvfølgelig Kalvåg flere aktører, så det mange som kan bo hos oss da.
3: Det jo ganske stort det.
15: Ja, det det bra. I 40 år siden så var det 5 rom, i dag det 140 enheter da.
3: Bitte med arbeidsplasser da, klarer du norske folk som jobber, eller må du tyt i utlandet?
15: Ja, det ikke noe sånn spesielt mål om bare nordmenn, men faktisk i år så har ikke vi eneste annonse. Alle ansatte vi har kom tilbake. Så det veldig stolt av da, og da snakker vi faktisk 50 ansatte i juli på toppen. Så.
3: Det bra lønnsgreie det.
15: Det det, og det, ja, det første gang i historien at vi slipper å gå ut, men det jo noe vi har satset på det siste året, at, og det beviser jo at det kommer tilbake da.
3: Når du på sånne stands og dette her, hva det da folk spør etter?
15: Nei, det alt mulig det. Det møter jo masse kjente folk og ukjente, og de lurer på plassen din og hvordan det går, og ja.
3: Har du noe som overtar til deg når du begynner å komme på året da?
15: Det jo det.
3: Har du ordnet det?
15: Jeg har ordnet det, men det jo lenge til det. Og så må de få lov å bestemme selv hva de vil.
3: Ja, men det jo familiebedrift, vet du, på 50 år cirka.
15: Ja, 40 kan vi ta i. Så, men jeg jo selv bare 40 da, så jeg har jo mange år igjen.
3: Lykke til fremover da.
15: Ja, tusen takk for det.
3: Takk for praten.
15: Ja, takk til sammen.
3: Kalle Åsheim, tidsbanken. Her står du fremover en klokke, og du skal vise vei da, tydeligvis. Hva det for noe du driver med?
14: Det, tidsbanken, det et firma fra Bergen, som da leverer egentlig teamregistreringsløsning. Primært. Men så har vi også muligheten for produksjon og prosjektmoduler som hjelper med da for å finne tida i hva man driver med, rett og slett. Da. Og så har vi også ekstra moduler som går på HMS og avvik og slike ting. Da. Digitalt system.
3: Blir det teknibruk?
14: Om det blir teknibruk, ja. Ja, vi har cirka 4000 kunder i Norge da, som ja, da bruker oss.
3: Du representanten her i Propai da?
14: Ja, det som grunnen til at vi her da, jo vi et levende bevis på at vi kan ta med oss jobben hjem igjen. Så jeg var ansatt i Bergen, bodde der i 12 år, og så sa jeg at nå vil jeg flytte hjem, og da fikk jeg lov å ta med meg jobben hjem igjen. Så da har jeg et eget kontor her på, eller i Nordfjordeid da, der jeg da driver med salg av tidsbanken.
3: Det mange som har problemer med tidsbanken. Jeg får ikke tid til å gå opp. Det ikke nok timer i døgnet. Hjelper det til med det også?
14: Hadde jeg kunnet levert det, så hadde det vært veldig dyrt. Men det hadde vært en veldig god mulighet. Men nei, det handler mer om at man har kontroll på arbeidstiden til de som på jobb. Og rett og slett finne ut at de ikke jobber for mye, for eksempel.
3: Så det for bedrift og sånn?
14: Det for bedrift, ja. Så bruker man tidsbanken, så vil han ha kontroll på hvor mye man har jobbet, hvor mye overtid man har, hvor mye fravær er det, hva ferieplaner som og så kan vi lage automatiske regler opp, sånn at det skjer automatisk. Med at han da stempler seg inn og stempler seg ut for dagen, så skjer utregning av lønn automatisk.
3: Har ikke de fleste bedrifter noe tilsvarende da?
14: Ja, det er lovpålagt da i Norge at alle skal føre arbeidstid, og egentlig fortløpende. Og det ikke alle som har, og ikke har tenkt på. Man kan skrive timeliste hver måned der de fyller ut 8-4, og så blir man fornøyd med det, men det sier arbeidstilsynet at det ikke godt nok. Så då må man ha möjligheten till att föra arbetstid hver dag.
3: Ja, men det här bara tidsbesparande för dig så räkna ut lön och allt det här.
14: Väldigt. Så alla som jobbar på ekonomi och känner sig igen i att de måste sitta och räkna samman alla timmar och avvik och övertid och sånt, de får en enklare hverdag med att bruka för exempel tidsbanken.
3: Man kan lita 100% på det.
14: Det kan du, 100%. Kanske 110 år, det är väl lite så exakt.
3: 110 år, då är jag på sikkert.
14: Ja, ja, garanterat.
3: Ett trivligt jobb.
14: Alltså vi, hvis vi ska snacka arbetsmiljö, nu när vi är på Nordfjord träffar här, det är många firmor som snackar och vill rekrytera folk, så är ju arbetsmiljö extremt viktigt. Vi är 55 stycken som är, då sitter i Bergen, så är vi 3 stycken som har tagit med oss jobbarna hem igen. Och jag vill påstå att i tidsbanken så klarar vi att upprätthålla arbetsmiljöet, själv om vi är vecka på bortekontor som vi kallar det. Men arbetsmiljöet är kjempebra. Vi känner alla och vi är på teamsmöte och vi besöker och det är väldigt, väldigt käckt.
3: Typisk arbetsdag för dig, Kalle. Hur tid står du upp och begynner?
14: Ja, du, det är ju allt efter hur tid ungarna vaknar då. Som ska både i barnehagen och skolan.
3: Du är en herre alltså där.
14: Ja, så, men typiskt. Det är jobb ifrån klockan 8 och så är det att snacka med extremt många kunder. Jag har väldigt många presentationer via Teams med kunder. Och så är det att sälja tidsbanken då, till egentligen alla aktörer. Och så är vi ofta på reis. Vi reiser också till större kunder där vi kan vara lite mer på ballen och visa oss och skapa en större relation. Då. Så salg är ju relationsbygging.
3: Har du några kämpestora bedrifter du kan slå i bordet med?
14: Kämpestora bedrifter har vi, ja. Vi har Biltema Norge för exempel, så är kanske den största kunden vi har. Och så sån närt lokalt här då, så har vi Ulstein och Myckelbustverft uppe där och så kommer en del runt omkring här i Nordfjord och Sundfjord ganska snart som är på blockchain.
3: Jobbar med det.
14: Ja, det är närmare sig i alla fall.
3: Lycka till då med det.
14: Tusen tack du.
3: Tack för praten.
14: Liksom.
3: Det vi hörde nu, det var sångarstämne 2009 så står en sån lag arrangerade, alltså 17 år sedan.
2: Det är klart för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
16: Det var trådlutten.
17: Ja, kall det vad du vill. Det,
16: det är ju en trådlut.
17: Det är det.
16: En populär kall en jingle.
17: Jingle. Trond Ove Sira, hjärtligt välkommen tillbaka från fisketur.
16: Jo, tack. Jag tog chansen på att ringa en på någon

0: Ja, ja, vi startet med et brak i dag.
1: Ja.
0: Og rent musikalsk i alle fall.
1: Det var et veldig...
0: understatement.
1: Understatement, ja, det kan man si.
0: Ja.
1: Fra 1969, King Crimson.
0: Ja.
1: Så skal vi over til en plate som litt nyere her. Den vel 10 år gammel, den. Jeg tror Noven kom i 1999.
0: Kommer
1: i 1999.
0: Kommer med en liten stol denne plate her.
1: Ja, og ja. Hvis Tom Petty hadde timet det her ordentlig godt, så hadde han selvfølgelig sleppt den her plata den 8. mars.
0: Det kan godt være.
1: Ja, den heter Free Girl Now.
0: Jaha.
1: Så...
0: Det du var ser en sånn platte ut fra et rent sånn feministisk synspunkt, tror du?
1: Ja, det var jo veldig rart han skulle slippe den plata her like etter kvinnedagen.
0: Mulig, mulig.
1: En liten smakebit fra den nye CD-en til Tom Petty, som underveis. Slippes i statene om noen få dager, og slippes i Nordfjord Nærradio nå. Vi skal høre på Free Girl Now.

0: Ja, litt mørkt og litt dystert og litt melankolsk der, Nils Olav.
1: Det virker som min gamle venn går i en mørk og dyster bakgat
0: i kveld. Nei, lang. Ja, i kveld kanskje. Nei, jeg kunne ikke det, du.
1: Ikke det?
0: Bortsett for at jeg har, akkurat i dag har gangsperr.
1: Gangsperr? Ja, har du prøvd å gå?
0: Nei, jeg har prøvd å gå på ski på for første gang på tre år.
1: Ja.
0: Det kjennes.
1: Ja, jeg har da ikke...
0: Pipestilker.
1: Jeg har da ikke vært på ski i dag for første gang på i hvert fall fire år.
0: Ja, akkurat.
1: Men klistret ser lovende ut, synes jeg.
0: Ja.
1: Jeg har observert en veldig viktig diskusjon i forskjellige fora.
0: Forum?
1: Ja, flertall. Jeg har sett både i aviser og også på internett.
0: Jaha.
1: Liksom, hvem skal være babe for øyeblikket?
0: Cameron Diaz.
1: Årets babe, og du kan stemme på internett på hvem som skal være årets babe. Ja. Og hva er det her for noe greier du som har greie på det? Bare snubla over diskusjonen, den ser ut til å være voldsom i visse kretser. Hva går dette ut på?
0: Jeg har ikke snøring.
1: Du har ikke det, nei.
0: Og babes.
1: Ja, nei.
0: Jeg tenker på sånne swing, sånn som i Wayne's World og sånne. Det er jo snakk om babes.
1: Du tenkte på det, ja. Ja. Akkurat. Ja, er det det som jeg har... Er det det
0: har
1: samme?
0: Du ikke sett filmen Wayne's World?
1: Nei, jo, nei. Det har jeg sikkert gjort. Det har jeg ikke anet.
0: Veldig morsom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tenkte i hvert fall bare gjøre det helt klart at årets babe, det er ikke meg.
0: Nei.
1: Nei. Det er heller ikke...
0: Det er heller ikke meg, kanskje.
1: Nei. Og det er heller ikke Bob Dylan.
0: Neppe.
1: Neppe. Så nå piler vi raskt tilbake 32 år.
0: Er du sikker på dette?
1: Nei, ja.
0: Etter gjeldende matematikk.
1: Ja, 32 eller 42. Etter din metode.
0: Ja.
1: 1967. Da spilte Bob Dylan inn en veldig morsom plate som het for, du sier det var samleplate da, het for Greatest Hits, og det var kanskje litt forut for sin tid.
0: Ja, det en uting å lage Greatest Hits-plate med Bob Dylan. Men kanskje ikke akkurat for 32 eller 42 år siden, men i dag er det i alle fall det. Det blir store, lett store og tettpakket samlinger, spør du.
1: Det blir det. På norsk har noen oversatt det her til «Det er ikke meg, kjei», men altså Bob Dylan, «It ain't me, babe».

0: Ja da,
1: det var... Der forsvant han over i babyland.
0: Og gjorde det gitt. Stefan Sundström fra plata med samme navn, Babyland.
1: Sist, ja, da vi jevnt klar i kveld over.
0: Ja da. Og programmet ble bare sånn passelig mye for langt.
1: Ja.
0: Tenkte du skulle ta med det som konkurranse en annen gang. Hvor langt blir dette programmet? Det blir i alle fall ikke 57 minutter, som normen sier.
1: Nei.
0: Nei. Det synes vi all right.
1: Det synes, er veldig all right.
0: Tekniker synes det helt all right. Da Jesper i hvert fall ikke så veldig mye.
1: Nei.
0: Så... skal vi ta en liten rolig ballade til slutt her?
1: Ja, en liten... hva skal jeg si? In memorandum, Bjørn Afzelius.
0: Ja. Han har sluttet å røyke definitivt.
1: Ja, han sluttet av Jesper også, vet jeg.
0: Ja.
1: Ja, inn i den definitive søvnen han, ja.
0: Tror nok det, gitt.
1: Ja, fort og uventet.
0: Ja.
1: I hvert fall for oss.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Og jeg har hatt et bedre øye til denne fyren enn de fleste, så jeg synes det var veldig trist. Det får så være. Nå tenkte jeg bare vi skulle spille en fin, liten ballade. Som jeg synes kan passe. Og da takker Strand og Sira for seg.
1: Det gjør vi.
0: Og Odd Skogstad i teknikken har vi hatt. Takk til deg. Så spiller vi Ljuset med Bjørn Afzelius. God natt.

0: Olen.
1: Hei, Mari Ann. Ikke Marianne, det lærte vi.
0: For lenge siden.
1: For en stund siden. Og løsette, det husker jeg.
0: Ja.
1: Jeg skriver med TH, men det vet ikke du.
0: Nei, det uten H.
1: Ja, der har vi det. Skal jeg stryke H-en, eller skal vi bare lanse da?
0: Nei, for meg kan du bare ta den vekk, men jeg ser den ikke.
1: Nei, vi tar den vekk, ja. Sånn. Det er greit.
0: Ja.
1: Ja, kjører du motorsykkel?
0: Nei.
1: Men Steppenwolf, det kjenner du til?
0: Ja, da. Måtte ha litt hjelp, men jeg fant det nå ut.
1: Ja. Litt hjelp, det er helt innenfor det i denne bransjen her, så det er ikke noe problem.
0: Ja, da.
1: Neida, Steppenwolf og Born to be Wild, det har liksom vært den internasjonale motorsykkelmelodien i en årrekke, flerfoldige 10 år. Ja. Akkurat hva det begynnes med, om det var en film eller hva det var for noe, det skal ikke jeg ha sagt nå akkurat. Men alle som kjører tung sykkel, de kjenner til den, ja.
0: Ja.
1: Så når du får deg stor sykkel og det er bare tidsspørsmål, så begynner du å spille Steppenwolf du også?
0: Ja, vi får noe så.
1: Får det så? Ja da. Vi skal ikke prate dynamitt i dag, eller har du noe nytt innen dynamittfronten å melde?
0: Nei, ikke så. Det er så interessant for deg som gjelder på, tror jeg.
1: Ja, alt sånt er interessant, vet du. Alt som er smelger, det er spennende.
0: Ja, nei, det er ikke så mye nytt akkurat der.
1: Det er ikke det, nei. Ok.
0: Nei.
1: Du har ikke sett noe større ulykke eller noe så helst.
0: Nei.
1: Holder
0: seg under det.
1: Ja, nei, det er en fordel. Men du får da vel vete alt gale som skjer i denne bransjen, gjør ikke du det?
0: Ja.
1: Det er sikkert, på det skjer mer eller hva vi hine er klare over.
0: Ja. Det gjør det nok.
1: Alle disse som driver og renska tunneller, og så smelger det gammelt, udetonert dynamitt i...
0: Ja, eller at det ikke går av.
1: Det går ikke av, og så blir det liggende, og så kommer neste mann som skal grave en grøft for å få inn i noe lys eller greier. Så, da smelger det, vet du.
0: Ja.
1: Og det er ikke helt uvanlig.
0: Nei.
1: Men er det det som får skulda da, eller er det han som lødde det?
0: Ja, i noen tilfelle så kan det nå gå at de klager på sprengstoffer også, og da er det noe til de som har selgt det selvfølgelig.
1: Ja.
0: Men det er jo litt forskning og undersøking for å finne ut hva som er feilen da.
1: Ja, det går vel ikke god for det å teke på dere skulder som en gang.
0: Nei.
1: Det er nok
0: at det bruker feil også.
1: Ja, og det er vel ikke helt ukjent, det er ikke det?
0: Nei da.
1: Det er greit i alle fall før når jeg drev med lunte og styr. Nå er det jo elektronisk alt. Jeg vet ikke, har jeg ledninger i hele tatt?
0: Ja, det er noe nok,
1: ja. Ja, men disse her skyteledningene som vi drev og lagde smykke og ringer og alt mulig rart da før. Det var jo ikke den tingen jeg ikke kunne laget av grøn og rød og gule skyteledning. Det er det helt slutt på.
0: Nei, det finnes noe det også da.
1: Blir det brukt den da?
0: Det er noe sikkert det som bruker det, men det er ikke det jeg uttaler mest.
1: Nei, for at jeg ser disse tippene. Før da så vi alltid denne ledningen, skyteledningen, den lå der.
0: Ja.
1: Sjelden helt vektekjen, det var ikke det som lagde på. Og da var vi og drog fram meter på meter, og fann vi en farge vi ikke hadde sett før, så var det svære greier, vet du. Det. Men det tror jeg er omtrent slutt på, ja.
0: Det er best du ikke roter ned i det.
1: Ja, det er sikkert. Ja da, nei, det er da helt greit. Da kan du heller fortelle meg hva slags styresett jeg har på i Luxemburg.
0: I Luxemburg, faktisk.
1: Der har ikke du vært før?
0: Nei. Det har ikke jeg.
1: Det er så mange slags styresett rundt om i verden. Vi har konge. Tror du de har det?
0: De har vel demokrati.
1: Demokrati er der. Men det blir ikke kalt for et styresett.
0: Nei. Statsoverhode.
1: Ja, hva kalles statsoverhaude der nede? Vi har kongedømme.
0: Ja.
1: Og da har de...
0: Vi skulle ikke si hertug.
1: Vil du heller snakke mer om dynamitt?
0: Nei.
1: Ikke så å forstå, nei.
0: Nei. Nei, det er bare ordet, jeg er ikke helt...
1: Tror du de har president?
0: Nei.
1: Da er det i så fall en republikk, men det er det ikke heller. De har en kar som sitter på vagl, økst oppe, som sikkert ikke har så mye han skulle ha sagt. Det er liksom kongen vår.
0: Ja, jeg har ikke statsoverhodet, altså.
1: Ja, han er det, ja.
0: Ja.
1: Men de har da regjering og den slags å styre, det er klart. Men hva kalles den kandidaten som sitter økst? Han er stor.
0: Ja, stor hertug. Nei, vet du.
1: Ja, kom han nå. Spytt ut.
0: Ja, var det stor hertug da.
1: Ja, og da har de med andre ord et... Vi har kongedømme, og da har de...
0: Regjering.
1: Nei, stor hertugdømme, skal du si da. Kom an.
0: Ja.
1: Si det nå.
0: Store hertugdømme da.
1: Ja, det er stor hertugdømme. Det er riktig.
0: Det var et veldig rart ord, men det er greit.
1: Ja, men dette har du hørt før. For dette har vi spurt om, det vet jeg. Det. Men jeg kan ikke få med seg alt bevare med.
0: Nei,
1: det er helt greit. For noe annet. Den blå moské. Hva hen finner du den?
0: Blå moské.
1: Den blå moské. Og moskéer, det er jo mange plasser, men dette er en veldig spesiell en.
0: Tyrkia, sikkert.
1: Ja, det er i Tyrkia. En by i Tyrkia.
0: Istanbul.
1: Istanbul, ja, riktig. Og før så hette det, hva kalte vi her oppe for Istanbul i gamle dager?
0: Og det skal jeg vite, mener
1: du? Ja, det skal du vite. Vikingene, de var ofte til...
0: Oslo.
1: Nei, de var ikke til Oslo.
0: Nei.
1: Det var ikke noe som hette Oslo, da. Et annet ord på Istanbul. Konstantinopel. Nopel, ja. Og der var enda et ord på det. Hva det var? Var det... Ja, det husker jeg ikke. Det er forskjellige gloser jeg har brukt på den rare hovedstaden nedi. Og hva som er spesielt med hvordan den ligger i forhold til verdensdeler og sånt? Kan du fortelle meg det?
0: Det kan jeg sikkert ikke uten å søke. Men ja, hva det var ute etter den blå moskéen?
1: Ja. Den blå moskéen, den ligger i Istanbul, også kalt Konstantinopel. Hva så er spesielt med den byen?
0: Er du spør?
1: Ja. Ene delen av den ligger i Europa, og hen ligger i...
0: Meg og sånn historie, oh my god.
1: Nei, ene delen av byen ligger i Europa, og da ligger hindelen annen i...
0: Ja...
1: Ikke Afrika?
0: Nei. Ikke Asia heller, da.
1: Hvorfor ikke Asia, da?
0: Nei, nå tipper han jeg bare, men da var det det da.
1: Ja, da. Det østlige delen av Konstantinopel, som vi kaller det, den ligger i Asia, ja da. Og så er det Myklagar, er det det? Ja, Svein han tok det nå. Det er tre gloser vi har på Konstantinopel og Istanbul. Det er Myklagar, ja.
0: Ja, det har jeg hørt om da.
1: Det har du hørt om?
0: Ja. Ja.
1: Ja da. Nei, men er ikke det kjekt å få repetert litt om...
0: Tingen ikke kan, ja.
1: Ja, byer langt herifra.
0: Ja, da.
1: Helt sikkert. Hvor er resten av mannskapet så plan bemanne lytterboden?
0: Nei, det er bare meg.
1: Du har ikke sleppt inn noen i kveld?
0: Nei.
1: Det er jo kjekt å ha fri av og til også.
0: Ja, da.
1: Ja da. Vi sier det sånn.
0: Ja.
1: Greit, det var litt sånn geografioppminning, og så får du ha en fortsatt hyggelig aften og god helg.
0: Ja, takk også.
1: Den er god. Ha det.
0: Yes, ha det.
1: Og vi får inn, vet du her, hvem er det som synger? Det er for så vidt en kurant sak. Hvis han vet det, og så er det jo måter å finne det ut på også da, så ikke alle er klare over. Men jeg prøver bare en gang til, og denne her er jo sånn som de fleste klarer uten å bruke hjelpemiddel, og han har sagt. Jeg bare spør, hvem er det som synger her? 578-6660.

0: Ja, det var en sånn kjekk og lustig melodi.
1: Ja, det går an dette.
0: Det går an dette, ja. Og ja. Da har vi med han.
1: Per-Ove Tvendesæter.
0: Per-Ove Tvendesæter. Ja da, ja. Det var noe kjent med den røystin.
1: Det var det, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Og alt vel ut med kysten, eller hva de helder dere i dag?
1: Ja, da vi er ut med kysten vi, og her blæser det godt.
0: Gjør det det, du?
1: Men, ja da, vi har fått litt vind i kveld, men
0: ja, vel.
1: Det er ikke galt heller da.
0: Neida, neida, neida, det har blitt så litt her inne også i dag, men det er jo ikke noe mot, det er lenge før bruene begynner å synge her inne, det er rett.
1: Ja, nei, det tror jeg ikke vi gjør her heller.
0: Jo. Nei, gjør det ikke det i kveld, tenker jeg.
1: Nei, nei da.
0: Det var vel. Skal vi se, hva det var vi spore om, husker du det også?
1: Ja, jeg tror det, vi skulle til Mumbai.
0: Vi skulle til Mumbai, Bombay.
1: Bollywood.
0: Da er det til Bollywood, ja.
1: Ja.
0: Det stemmer det. Har du sansen for disse Bollywood-filmerne?
1: Nei, jeg tror jeg kan si stort sett nei.
0: Nei, jeg har i grunn ikke prøvd å følge med på det, jeg. Men
1: det, nei, det har ikke jeg heller.
0: Det virker litt ganske innfoldigt for meg, da, men...
1: Det vil ikke jeg ha sett.
0: Det er ikke sikkert jeg har greie på det der og der.
1: Nei, det var det da.
0: Det var det da, ja. Men det skal være øye populært i disse landene.
1: Ja, det visste jeg.
0: Ja. Ja, og disse rare Bollywood-stjernene, de er jo mye mer opphauset enn hva Hollywood-stjernene er på våre kanter, vet du.
1: Det, ja, det er nok det.
0: Det er visst noe helt enormt, det er... Ja, de får ikke, det, de får ikke gå i fred. De får ikke gå i fred, nei. Men, så la deg takast med det, Egil.
1: Ja, de får noe valgt
0: i seg. Jeg sakner ikke det, nei. Vi, skal vi se hvor mye tid har vi igjen? Vi kan ikke tjave så mye utenfor, nei, eller var det?
1: Nei, det var det.
0: Vi må liksom berekne båtavganger og forskjellig her, vet du, det.
1: Ja, jeg har hørt at jeg skal
0: starte båt, ja. Ja, disse der... Ja, det passer for så vidt bra nå. Vi har litt tid å gå på nå når vi flytter inn en halvtime dette her avslutningen på den radioen. Da vi skulle holde det gående til 12, da gikk ikke det. Da måtte vi kutte en halvtime, og det...
1: Ja.
0: Det er jo dumt gjort når det vaser seg så langt utenfor heimen. Det er det. Skal vi se, her har vi da et spørsmål. Hvem skrev en roman som heter Jonas? Leser du, roman av og til?
1: Nei, det kan ikke jeg. Nei da, det gjør jeg.
0: Det var en veldig...
1: I alle fall sjeldent.
0: Det var han hadde... Romaner som var mer omsnakket enn akkurat denne rar. Han hadde vel en som hette, var det uten en tråd, eller hva det var for noe?
1: Og det er da en som hette Agnar Bykle, eller noe sånt?
0: Nå roter jeg. Hva det var? Jeg skulle frem til Jens Bjørnebo. Han også hadde en sånn...
1: Ja,
0: han også hadde en sånn som på grensen...
1: Ja.
0: Hva det var den, hva den boka hette da? Da ser du, jeg kan ikke lese noen av de heldige, det er det så jeg vet. Men...
1: Det er sånn som jeg har hørt om i alle fall, men jeg
0: Nei.
1: Får det nå.
0: Ja, han hadde noe rare, han også, men nukka er det, det var han vi skulle frem til, men dette hadde ikke du lese eller hørt om, og da leter vi det bare være, vet du, det er så greit. Vi, vet du hvem han Kvisling, det er jo en kar som går inn i soga på sitt vis. Vet du hva utenriksministeren har sett det?
1: Ja, vi vet og vet. Jeg lurer på om ikke det var han godest, skal vi se, Halvdan Koht?
0: Nei, han var ikke Kvisling sin.
1: Nei vel.
0: Han var vel Arbeiderpartimann.
1: Er det... Da blander jeg ihop med et kvart.
0: Han var vel utenriksminister, han også. Og da krigen startet.
1: Ja vel.
0: Det var vel en Halvdan Koht, ja. Men hvem var det han hadde som utenriksminister, han godeste Quisling?
1: Ja, det var det da.
0: Du skal ikke vite det. Du skal ikke vite det. Du skal ikke vite det. Dette er et lure spørsmål som jeg av og til har hørt. Det var bare noe jeg kom på nå, da var det. Han hadde ikke utenriksminister, han var utenriksminister selv.
1: Han var det, ja.
0: Ja
1: vel.
0: Nei, han,
1: ja,
0: nei, det, var en, det var en liten diktator, hele karen, vet du. Så han trengte ikke noe, han trengte ikke utenriksminister. Nei. Den rollen tok han selv.
1: Ja vel.
0: Det var det, det var det. Skal vi se, vi har klar, vi klarer en til her, og... Hvem skrev melodien til Du skal få en dag i morgen?
1: Ja, nei, det kommer jeg bare til å tenke på når Alf Preussen, men det var ikke han som skrev melodien.
0: Han skrev ikke så mye melodier, det var vel han som skrev teksten.
1: Ja.
0: Han hadde mye samarbeid med han her melodimakeren vi skal fram til.
1: Ja, det, jeg vet det, men jeg kommer ikke på navnet.
0: Hvis vi sier det at før navnet hans, det var bestod av fire bokstaver og to forskjellige bokstaver, og sier det seg selv?
1: Ja, han heter Otto, og... Og så, hva i alle dager var det så etter navnet? Otto, jeg vet han heter. Ja, nei, nå står det.
0: Jensen, Olsen, Nilsen, Hansen.
1: Otto Nilsen.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Ja. Nei, den er satt lagt inn.
0: Ja, ja, ja. Ja, men det heldere, det heldere. Vi sier det sånn, vi sier det sånn. Du, nå er tiden ute for oss. Da skal du få være han som plukker ut tre stykker som er med på... En endelig trekking senere i måneden. Ta en billett til Country 514.
1: Ja vel.
0: Her er 1, 2, 3, 4, 8 stykker og veldig mye om.
1: 8 stykker, ja. Da sier vi 3, 5 og 7.
0: 3, 5 og 7. Greit, da skal du få tre navn. Eller alt folket skal få tre navn.
1: Ja.
0: Lars T. Bjørkedal, Solveig Aske, Eldri Mo Øvrelid.
1: Ja.
0: Det var 3, 5 og 7. Og de skriver vi på en liste, og så får de være med på endelig trekking senere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det får jeg
0: ha det bra.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det, ja, og god helg.
0: God helg, ja. Den er god. Og da bare avslutter jeg og Sveinen herifra med bye bye baby goodbye. Det er vel den regnboven vi har som avslutningsmelodi. Og jeg har i alle fall hatt den de siste 30 årene, tenker jeg. Og så bare sier vi takk for stunden. Vi snakkes sikkert senere.

0: Ja, litt mørkt og litt dystert og litt melankolsk der, Nils Olav.
1: Det virker som min gamle venn går I en mørk og dyster bakgat
0: I kveld. Nei, ja, I kveld kanskje. Nei, jeg kunne ikke det, eller?
1: Ikke det.
0: Bortsett fra at jeg har, akkurat I dag har gangsperr.
1: Gangsperr? Ja, har du prøvd å gå?
0: Nei, jeg har prøvd å gå på ski for første gang på tre år.
1: Ja.
0: Det kjennes.
1: Ja, jeg har da ikke...
0: Pipestilker.
1: Jeg har da ikke vært på ski I dag for første gang på I hvert fall fire år.
0: Ja, akkurat.
1: Men klistret ser lovende ut, synes jeg.
0: Ja.
1: Jeg har observert en veldig viktig diskusjon I forskjellige fora.
0: Forum?
1: For et forum.
0: For,
1: ja, flertall. Jeg har sett både I aviser og også på internett.
0: Jaha.
1: Liksom, hvem skal være babe for øyeblikket?
0: Cameron Diaz.
1: Årets babe og du kan stemme på internett på hvem som skal være årets babe. Ja. Og hva det her for noe greier du som har greie på det? Bare snubla over diskusjonen. Den ser ut til å være voldsom I visse kretser. Hva går dette ut på?
0: Jeg har ikke snøring.
1: Du har ikke det, nei.
0: Og babes.
1: Ja. Nei.
0: Jeg tenker på sånne swing, så sier Wayne's World og sånne. Det jo snakk om babes.
1: Du tenkte på det, ja. Ja. Korrekt. Ja. Det det som jeg har det
0: har du
1: samme?
0: Ikke sett filmen Wayne's World?
1: Nei, jo, Nei. Det har jeg sikkert gjort. Det har jeg ikke aning.
0: Veldig morsom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tenkte I hvert fall bare gjøre det helt klart at årets babe, det ikke meg.
0: Nei.
1: Nei. Det heller ikke...
0: Det heller ikke meg, kanskje?
1: Nei. Og det heller ikke Bob Dylan?
0: Neppe.
1: Neppe. Så nå piler vi raskt tilbake 32 år.
0: Er du sikker på dette?
1: Nei, ja.
0: Skjønne, Det gjeldende matematikk så
1: ja, 32 eller 42 Etter din metode
0: ja.
1: 1967 Da spilte Bob Dylan inn en veldig morsom plate Som het for, du vil si det var samleplate da Het for Greatest Hits Og det var kanskje litt forut for sin tid
0: Ja, det en uting å lage Greatest Hits Plate med Bob Dylan Men kanskje ikke akkurat for 32 eller 42 år siden Men I dag det I alle fall det Det blir store, lett store og tettpakket samlinger
1: Det blir det På norsk har noen oversatt det her til Det ikke meg, kjei Men altså Bob Dylan It ain't me, babe

Mick Flavin, en irsk countrysanger, född i 1950, og han kommer fra Ballinamøk i County Longford. Han spilte inn det første albumet i 1986, og han har vært aktiv fra 1976. Her kommer han med Echoes of My Mind.

0: Da vi skal trekke om 14 dager, faktisk, den siste billetten oppi hva det heter oppe? Holmeierne
1: her. Oh, ja, sånn, country.
0: Country 514 i Holmeierne. Country 514. Pluss, vi skal begynne på den store premien inn i gløppen vi har fått.
1: Oi, nå er jeg spent. Det er litt sånn, spent som lytter han.
0: Country inn i gløppen. Et helt sånn pass. Du kan være der, du kan komme onsdag og være der til søndag med bobil.
1: Og såpass.
0: Eller telt, eller hva du vil ha.
1: Du har jo bobil, håper du vinner selv da.
0: Det er en verdi på 3600 kroner, to sånne billetter vi får.
1: Og det er unnskyld uttrykk, det er unnskyld.
0: Vi skal trekke ut en i kveld, så går vi videre til det. Og det blir uttrakt i slutten av juni. Det der inne, vi begynner i god tid, så folk kan, at vi har trakt ut i god tid, 14 dager, 3 veker før selve den første norsk kontretreff, så det heter. Har du vært der noen gang, Gud?
1: Nei, nei.
0: Er ikke det nok for deg?
1: Jeg er jo selvfølgelig like godt kontrett.
0: Ja, ja det ja. Hvem da?
1: Hvem utav deg?
0: Ja.
1: Nei, det var jeg. Det har ikke noe spesiell favoritt.
0: Vet du hva vi skal begynne med i kveld? Hva er måned vi er nå?
1: Ja, vet du, hva mai du skjønner, Milde?
0: Ja, og da skal vi ha menuett i mai.
1: Ja, med han Jens Bukk.
0: Nei, Cato Sanden.
1: Men Cato Sanden, du.
0: Åge og Hilde Heltberg. Åge og mener jeg selvfølgelig Åge Samuelsen. Nei, Åge Aleksandersen. Kan du ta en liten spørsmål? Du kan ut i lytteren på telefon 578-60-660.
1: Det tror jeg vi skal ta opp igjen.
0: 578-60-660.
1: Det er mange av dere lyderne, det heter.
0: Lydere, da lyder jeg jo, så det er lyderne, ja.
1: Så hvor i Kristiansand. Og hva heter skuta da til kapten Sabeltann?
0: Ja, det er det sikkert mange unger som vet. Hva skal de deg hvis det er oppe enda?
1: Skuta til Sabeltann har et navn.
0: Ja. Det, hvis du kan sangen, så kommer det fram. 58, 60, 660. Vi hører på minutt i mai.

0: Det er et fint spørsmål.
1: Ja, da er vi inne direkte her fra Trivselskjøren igjen, og vi har fått på øyre det at vi skal inn til Breim, eller noe lunde der, og det skal faktisk være country, og ikke sant, Kari?
2: Nå skal vi være country, ja.
1: Og da er vi med som er Kari.
2: Kari
1: Joranger, ja.
2: Ja, så er jeg nesten på russetreff i kveld.
1: Du er nesten på?
2: Russetreff. Jeg kan bare gå ut på tun og se på russetreff i kveld.
1: Og der er jo bremsalen, det er ikke noe?
2: Ja, da, det er ute da, de har laget til med utescene og masse folk og masse busser og russebiler og fin stemning ser det ut for.
1: Ja, det ser ut som det koser seg, ja.
2: Ja, det er så fint veier, vet du, og så er det gøtt vakthold, og
0: Er det noe sånn dunkemusikk der å føre seg?
2: Ja, da, du vet, det er noe dumt som vi hører. Jeg må gå til disse ingeniører, skal jeg få be med noe mer lyd, men det gjør ikke noe.
0: Du tåler det meste, du.
2: Ja, men også la deg nå få kose seg.
1: Ja, det er helt enig.
0: Altså, vi skal tenke sånn, Kari, at vi har vært unge fire også.
2: Ja, visst har vi det, og så skal de feire at de er ferdig med en 12-13 års skolegång. Kan ikke det bare kose seg?
1: Ja, men det i år ble det så nedkort, da det ble mer...
0: Mer intens.
1: Ja. Intens, nå sikkert.
0: Men hva bruker det? Brukte du, eller bruker det stabber til, Kari?
2: Ja, det er en oppbevaring av mat, det var noen spiske skink, og det var noen mjøl, og så hvis jeg husker, så hadde vi vel noen flattbråk og noe på der. Ja.
0: Jeg husker jeg lurte sånn på hvorfor Steintroppa var et stykke ifra.
2: Ja, du lurte på det, ja. For det satt jeg og tenkte på det at mysen eller med kattene skulle ikke gå inn, vet
0: du. Nei, vet du, sånn svineri inn på stabburet.
1: Kattene, de hoppet høyere enn du tror, altså.
0: Ja, kattene,
2: ja. Ja, da. Men det var vel andre dyr da, at de ikke skulle, de skulle ikke kunne, de måtte kunne trakke over dette da, vet du. Så da var det et opp.
0: Det var et opp.
1: Du hører det, Kari, hvor flotte premier vi har fått inn på.
2: Ja, ikke det flott? Ja, kjempegreie, vet du.
1: Ut på sommeren. Det er vel i juli, det er midten av juli, ikke sant?
2: Midten av juli, ja da, det er det.
1: Og det begynner allerede onsdag, etter jeg forstår.
2: Altså stor innrykk på onsdag, torsdag, ja. Så da er det.
1: Og vi skal trekke ut en i kveld som går videre, og den premien er verdt 3600 kroner for en sånn passbillett.
2: Ja, det er jo for
1: helgen. Med campingbil.
2: Ja, det er ok. Ja da, nei, men om jeg skulle bli utrett, så er det helt greit at jeg skal kunne gi det vekk til en kvann som ikke skal jobbe, så det er helt...
1: Ja, en kvann som kommer utenfor og kan nytte seg fullt ut.
2: Ja.
0: Men du skal jobbe, du altså. Hva slags oppgave har du fått?
2: Og jeg har ansvar for eldrekonsertene, så jeg jobber mye på førhand, så jeg organiserer deg da. Vi har fire eldrekonserter på omsorgssenter og eldretun.
1: Ja, er det opp ned på Sandane, eller opp og der
2: oppe? Nei, inn på Sandane, inn i Hyen, inn i Breim og inn på Skjei.
1: Og du kjører helt inn til Hyen også?
2: Ja da, så har jeg med meg gruppe, og så har jeg forskjellige diakoninemnde og andre frivillige som er med. Så ordner vi med mat og kaffe og gjerne jordbær. Så kommer vi med underholdning, og så alt er gratis for de som kommer. Det er for invitasjoner, og de som bor der og... Og sånn som i Hyen og Ibrahim, så er det de som er over en viss alder da, som får en invitasjon.
1: Dette gjør det at det får et godt ord på seg, hele festivalen, vet du.
2: Ja, det er country for alle, det er country for de ungene, og det er country for eldre. Så dette der, vi har to konserter på torsdagen, og to på fredagen. Dette er med meg i gruppe.
1: Det er sånn times tid, eller?
2: En times tid med konsert, og så er det da kaffe og mat og prat og hele tiden.
0: Den er veldig viktig.
2: Ja, den er veldig viktig, og du kan si det, så bor i bygda, og da kommer på bykollektivet og treffer de andre, ikke sant, så er det god tid å sitte der og prate.
0: Ja, det er veldig, nei, det er...
1: Veler du ut sånne norske artister, eller?
2: Vi har en gruppe som har vært med, de siste årene var det Longhorn som var med, og i år skal vi ha en gruppe fra Bergenskanten, så det blir litt spennende.
1: Ja, men spiller dere uten høgtalere og sånn, bare sånn,
2: Ja, det må ha litt høytaler. Eller vi må jo ha mikrofon sånn at vi får, men altså det er jo musikk som er tilpasset tilpassa publikum.
1: Ja.
2: Og vi inviterer gjerne til litt allsang og litt, altså det, det skal være musikk som passer for deg.
1: Kan svinge seg godt hvis deg vil føle seg god.
2: Ja, vi har vært på det, altså vi har vært det også at vi, det var noen som, ja, hadde de danset, det var nede på Sandan, det var så rørende og fint, fordi det er jo bare ungdommer som har vært litt eldre.
1: Ja,
2: det var, nei, det var helt, nei, det var så fint.
1: Vi glemmer hvor fort musikk, hvor viktig det er altså når du kommer på en heim.
2: Ja, det er akkurat det, og mange, de gleder seg veldig til dette der, og noen ser vi, de seter bare helt, og så ser vi tårene kjenne.
1: Ja,
2: det vekker jo minne, vet du.
0: Så. Ja, men klarer du det selv da, uten å felle i tåret, når du ser på henne har det? Blir ikke du rørt?
2: Jeg blir jo med til, jeg føler jo med, jeg går ikke sant, og jeg synes ikke det er så stort, men altså da tykker den at det er givende oppgave da, å være med og arrangere noe sånt. Det er jo det som er motivet.
1: Jeg ser dette litt selv, for spillemannslaget, vi er ofte på hjem og på spiller på sykehjem og sånn her oppe, eldre tur. Og da setter jeg altså klar og kletter seg opp og setter bare og venter i god tid.
2: Ja, ikke sant?
0: Dem,
2: ja,
0: jeg vil ikke.
2: Ser frem til dette da.
1: Og så skal fare, hva tid kommer igjen?
2: Ja, ikke sant, ja, nei. Nei, men sång og musikk og sånt, altså, det glir så lett inn. Og
1: jeg tror det skaper helse og...
2: Ja, visst gjør det noe det. Ja,
1: livskvalitet.
2: Det, absolutt, det, og det trenger en. Så, ja. Nei, i fjor var det første året vi var på Kjei, for da var det 30-årsjubileum, så da hadde vi en konsert der borte også, og de sa der, det var en beskjed hjemme at det må komme igjen. Jeg håper det kommer til neste år.
0: Ja, er ikke det en fin beskjed å få?
2: Ja, visst er det det. Så det har noe leien jeg bestemte at vi skal ha konsert der borte i år også. Ja.
0: Gode greier.
1: Nå skal jeg spørre deg litt om hva som foregår i kroppen.
0: Oi.
2: Jaha.
1: Det er mangt, det vet du.
2: Ja, det er.
1: Hvis du har det mildt, ikke sant?
2: Ja.
1: Hva hun skal gjøre, skal tro? Har vi brukt for milt da?
2: Ja, det kan du nå si. Det kan jeg nå av og til lure på. ja, men altså, det har noe vel en... Det er klart jeg har en funksjon. Men er det noe sånn rense...
1: Ja, rense blodet for fremvende organismer. Helt rett.
0: Ja vel. Men da er vi inne på blodprat, da. Da kan jeg stille et spørsmål om blod, da.
2: Mm-hmm.
0: Hvor mange liter har et voksen menneske
2: med blod? Vi har fem liter, har ikke vi det?
0: Er det fem?
1: Cirka, er det det, skal jeg tro?
0: Ja, fasitten sier 5-6 liter.
2: 5-6, ja. Det er ok. Ja, jeg har liksom, ja, det er etter fem som har.
0: Du har fem, ja.
1: Hvis en driver med vektløfting, da har en 6.
2: Ja, sikkert nok. Det gjør jo best av, vet du. Hun går på tur og holder blodpumpa i hånden.
0: Ja.
2: Nå er det greit.
1: Er det noe trening nå på henne?
2: Ja da. Hun driver noe jamt og trutt. Så ja. Det er noe... Ja da, nei, hun... En kvil ikke på lærbære der, vet du.
0: Men mora da, hun lokker ikke med mora til å lyfte noe?
2: Nei, mora, hun... Ja, mora, nei, hun trimmer noe, men bestemora kan jo jeg svare for da.
0: Ja, vel. Ja, bestemora, ja. Beklager jeg.
2: Nei, jeg takker og tenker imot, vet du. Hun er på trimbasis og prøver å... Ja, vi har en turgjeng som går på tur hver tisdag.
0: Ja, flott.
2: Og vi er 10-11 stykker, og så er det de nye turmål, og noen er jo mye sprekere enn andre, men vi har det veldig sosialt og kjekt, og da, for å si det sånn da, sånn at vi legger inn pelser og prater, og ja da.
1: Ja, er det bare kvinnfolk, eller?
2: Ja, dette er bare kvinnfolk, dette er turdamene. Ja.
1: Uff, jeg lar en slippe å være med, for det er sånn snaldring at det ikke er råd.
2: Det sier de karene, ja.
0: Ja, det lurte jeg på. Er det sånn tempo at det er sånn... For dere får prate underveis?
2: Noen prater både oppover bakka og nedover bakka.
0: Aha.
2: Og noen av seg liker best å prate nedover bakka.
0: Ja, men hvis jeg spør deg, hva du heller deg?
2: Nei, jeg er ikke til det sprekkaste. Nei, langt derifra.
1: Men praten jeg har lurt på.
0: Praten jeg har lurt på.
2: Nei, jeg ikke det sterkeste. Det heldig sånn sett. Jeg både kan og kan la være.
1: Ja, ja.
2: Hvis jeg har noe å bidra med, så vet du hvis
1: man... Her er det fornuftig ut. Men da får du ha en god helg og god feiring, 17. mai.
2: Ja, takk. For det her også.
0: Ja, vi takker.
1: Takk for praten.
2: Ja. Takk for praten, ja. Ha det.
0: Ha det, ja.
1: Ha det godt. Dette går jo strykende
0: sted. Ja, jeg gjør det.
1: Og... jeg har fått musikken ansvarlig å melde hva vi skal ha der, og vi får nå selvfølgelig en fine Laffe Stefans har laget en fin Lasse Stefans Livet forsvinner. Sånn er det vel.
0: Det har han helt rett i.
1: Ja.
0: Jeg er ikke helt trygg på om jeg ikke har spurt ut spørsmålet før, men jeg tror ikke det.
1: Jeg skal ikke forundre meg for å si det så.
0: Hvor i Norge regner det mest, Vestlandet eller i Nord-Norge?
1: Ja, det kan du si. Spesiell plass du skal frem til.
0: Nei, det er hele Vestlandet. Det,
1: ja.
0: Eller hele Nord-Norge fra, la vi si, Lofoten og nordover.
1: 5, 28, 60, 660 og vi er på Lasse Stefans.

0: 5, 7, 8, 60, 660.
1: Tror dere det er på Eid eller er det i Bodø?
0: Jeg tror ikke det er akkurat hjemme hos oss,
1: men... Nei.
0: Men den er opp og til vi lurer på om vi er født opp i Ringby. Men,
1: det er jo hele distriktet da.
0: Ja. Så det der må det ringe på. De her gjelder altså kjempeflotte premier som vi skal trekke litt senere i år. Det er altså en billett opp i
1: Holmøyen.
0: Det er 5-14 kom til den der, og litt senere i sommer, midten av juli, så det, setter vi snuten inn på kontoren inn i gloppen.
1: Det, men nå var det kanskje...
0: Ja. Vi må få litt hjelp. Halloen!
2: Hallo, ja.
0: Hvem det er nå vi har med oss?
2: Jeg regner i hvert fall ikke.
0: Er det RV?
2: RV, ja.
0: Reidar Vonheim?
2: Ja.
1: Hva du tror? Er du veit?
2: Jeg vet at det er Vestlandet.
0: Ja, hva du hender du tror på Vestlandet? Dette har vi nå vet en gang.
2: Ja, innan det vi plassene mest er ute i Norddalsjorden, eller ute i området der.
0: Ja, det er nære oss, men så er det inne i Takla og inne i der brekket.
2: Ja. Takla, brekket og Norddalsjorden.
0: Ja. Men ikke inne med deg?
2: Nei, da er det tørst og fint.
0: Ja, du strøy ikke bunnet buksa nå da? Har du strøyket
2: buksa min? Ja,
1: nå er strøyket, sier
2: jo.
1: Ja, vel. Ja, da er det bare å henge den opp og være klar til bruk.
2: Henge den opp på mannen, da, den dagen jeg kommer.
0: Ja, men er du sikker på, har du sjekket om du har fri, da?
2: Ja, jeg har fri, jeg har avspaseringssittende mål.
0: Nå skal du gå i tog, du har avspasering.
2: Ja, jeg går i tog.
0: Ja.
2: Er det så mye tog å velge nå, at jeg kan ha finhet til å gå.
0: Og du kunne tenkt deg på kontra en eller annen plass, eller er du ute dit og vinner, så kan du stolt gi vekk, eller?
2: Ja, jeg kunne ha stolt gitt vekk. Det var ikke noe problem.
1: Du vil ikke være der selv,
0: altså? Oppe i Holmøyen, det er jeg anbefaler, altså, for det, jeg var der i fjor, og det var kjekt.
2: Ja, Holmøyen er meg ikke bra, jeg tror jeg vil neste i år.
0: Du har ikke tid til det, midt på sommeren?
2: Nei, jeg har vært på brein før vi gikk her, vet du.
0: Men,
2: med hestesko.
0: Ja.
1: Men må ikke du ripe opp i gamle synder?
2: Neida.
0: Men vadå, det var flere hundre stykker med å kaste deg, Vonheim?
2: Det var det,
0: ja. Så det... Men det var det...
2: Ellers var det litt greit å være inne på et stabber, for det, stabber det har jeg grei på, for det har jeg selv.
1: Har du et?
2: Ja.
0: Hva du sa det enda?
2: Nei, ja, det er opp med hytta.
0: Åja, så det er litt langt å gå da, hvis du skal ha tak i noe.
2: Nei, ikke hvis jeg er på hytta.
0: Ja, nei da. Nei, selvfølgelig ikke.
1: Ja, men har du bygd et sånt skikkelig sånn gammel laks...
2: Det er skikkelig gammel også, og det var lafta ned i Valdres. Jeg var nede der.
1: Åja, vel.
0: Jeg tror ikke det er så stort som det er på Storgaren enn det på Østlandet.
2: Nei, det er enda. Vi har nå dekket et halvt stykke inn i der, men da sitter du trångt.
0: Ja, men hva du har inn i det nå da, for eksempel? Er det som vilt, så det er skøt i vinter og sånn?
2: Nei, hva så er det? Det er noe... Ja, det er noe mye rart. En gitar henger over veggen, og en utstoppet rov, og...
1: Åja.
2: El, og...
1: Er det også?
2: Brenner
1: vi... Du må ikke si sånt på radio, du blir jo innbrudd.
2: Ja, men det får våge seg for å bare komme her. Det får smake annet hjemme.
0: Er du på hytta nå, da?
2: Nei, ikke nok.
0: Nei.
2: Så nå, i dag er jeg med hverandre.
0: Ja, jeg spore en kar tidligere i kveld, hvis det var opprengde da. Har du vært der noen gang forresten, var opprengde og spore Reidar? Vi er så mødde, kan du holde sittende Maitalen?
2: Ja, jeg har noen spore en gang i tiden.
1: Og du har det,
0: ja. Ja, men hva du sa da?
2: Nei, jeg tror jeg kom på en gang andre, så vet jeg hva jeg har.
1: Du går.
0: Men hva du ville snakke om nå i år 2026, tror du, hvis du fikk var sporet?
2: Nei, jeg vil snakke om.
0: Ja?
2: Nei, jeg vil snakke om det som er i nærmiljøet.
0: Ja.
2: I bygda, og det som skjer. Og har skjedd.
0: Ikke være sint, men være blid i sittende. Vi kan ikke komme og kjenne preike, vet du.

0: Ja, keiser Stina Åkerström var den damestemma vi hører der. La meg finne Kalvik. Så har vi fått deg på det regne. Og nå har vi med oss en innringer. God kveld, god kveld.
1: God kveld, god kveld, ja.
0: Hvem ringer?
1: Ja, det er en kar som heter Per Ove Tvendesetter.
0: Det er vel det, ja. Og han bor ja, litt ute, og han har strøket bunad enn å ha funnet fram flagg.
1: Nei, han har ikke bunad. Nei, da.
2: Nei, vi diskuterte i stedet med Bergens bunad, men...
1: Ja,
2: det, har
1: det skal nå visst nok være. Ja, det har jeg fra Norsk Nærradio til og med.
0: Hva vi skulle frem til nå her?
1: Det var nå visst nordlys, ja.
0: Det er nordlys, ja.
1: Ja, ja, men kom da det spørsmålet, så jeg klarte det.
0: Og det var et annet navn på nordlyset, hva?
1: Aurora Borealis.
0: Ja.
2: Du har vel sett en del av det i vinter?
1: Ja, det har jeg sett.
0: Ja. Jeg trodde det var flott enn det, men det var ikke flott enn det.
1: Nei.
0: Borrelia, det heter.
1: Borrelia, det er, ja.
0: Så det er nok enda verre. Ja, hva du styr på med?
1: Nei, går nå hjem og stulja. I dag har jeg hatt service på Flaggsonja og...
2: Og tatt den
1: ned og fått den opp igjen og... Ja, og var åtte og bli kjeta og det var...
2: Det var malingsleta.
1: Ja, det er jo nok, men det var en år senere, men jeg måtte ta og leise litt på denne her snora.
0: Og prøve å heise opp og ned da?
1: Ja, jeg skulle heise flagget her på 8. mai, og jeg fikk det altså ikke opp.
0: Nei.
1: Da var det sånn at denne her...
0: Har rustet?
1: Snora, hun ville ikke gjøre noe denne her kula oppe.
0: Å nei.
1: Så har jeg skiftet snor.
0: Så da la du ned stånd, ja?
1: Ja, det gjorde jeg. Det er fort gjort. Ja, nei, det klarer jeg vel en. Ja.
2: Men hvor er det der å ha en flaggstang? Mange som synes det bare er plage.
1: Ja, men er det flagg, fint også, da?
0: Nei.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke, jeg vil ikke ha heller.
0: Hva høyere har du da? 8?
1: Ja, 8 meter, ja. Står på altanen.
0: Ja, det er aluminium selvfølgelig.
1: Det er det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg ser det mange faktisk har blåst skjeve der, hvor mye stormer.
1: Ja, denne her seg har vært skjeve.
0: Ja, og da var du stått rettet opp igjen.
1: Ja, ja da, måtte det.
0: Ja, hvis flagget er oppe, så kommer det skikkelig fokus, så er det bra tak, altså. Ja,
1: bra tak i det, ja. Ja, det skal være visst.
0: Ja. Nei, men...
1: Så er det skikkelig vind, så er ikke det hjelper jo å ha flagget her, nei.
0: Du flagget vel 8. mai, tenker jeg.
1: Det var det jeg skulle prøve på, men det gikk ikke.
0: Det fikk de ikke opp, nei.
1: Nei, nei da.
0: Og da fikk du fiksa den, og...
1: Ja, nå har jeg fått det i orden, ja.
2: Ja, måtte du inn på eit for å få tak i snor, da?
1: Nei, da, jeg hadde liggende fra siste skift av snor.
2: Åja,
1: da... Ja, da...
2: Så tenkte du fremover, du?
1: I hvert fall så har jeg ikke brukt det til noe annet.
0: Nei, men noe jeg lurer på, er det for dere selv, eller er det borte i Pøyen, eller hva det gjør 17. mai?
1: Nei, da er vi i gamle skolen vår nord, i Ulvesund skole, som det heter. Og den ligger da, ja, det er bare noen meter fra Ulvesund fyr.
0: Ja.
1: Ja, der du ser ut Jan og Sildegapen, og du ser den mot vest.
0: Og den hele bygda liksom i hevn og han, at det er sånn...
1: Ja da, det er forsamlingshuset for oss, men så var jeg jo helt innover her til oss, og gjerne Hagevitja også.
0: Er det sånn at du bor med i kommittéet ofte, er du da?
1: Ja, du kan si det sånn at jeg har tatt meg av denne her skytinga med luftgevær, så det har jeg hvert år.
0: Åja, er du med enda altså?
1: Ja da, ja. Jeg skal ta i morgen og rigge til.
2: Ja, det må du gjøre, ja. Det er skikkelig alvorlig saker dette der.
1: Ja, dette er alvorlig.
2: Men har dere sånn salutt klokka 20 om morgenen igjen?
1: Nei, det har ikke vi, men de har på Rødeberg, og det har jo vi gått her.
2: Ja, det går over fjorden.
0: Det gikk noe skjeis en gang det, men jeg båten så.
1: Ja, det gjorde det jeg.
2: Ja, hva det var for noe? Det er stygt å le etter til, men.
1: Ja, ja, det er sant det. Nei, det er smalt litt for nær båten.
0: Ja, men det...
1: Det
0: gikk noe bra.
1: Det henger vel fast. Ja, det gikk veldig bra når jeg ser på hvor det...
0: Tross alt.
1: Hvor det kunne ha gått.
0: Ja. 17. mai har samme svungen til før.
1: Ja, eller... Det varierer litt fra år til år, kanskje, men... Nei da, jeg tror det held opp i trykket.
0: Er det masse unge i bygda, dere? Sånn?
1: Ja, det var mer før.
0: Ja.
1: Det var det jo. Men det er vel... Det er mye fraflyttet nå, vet du, så det er litt for gubbing, synes jeg.
2: Ja, men det blir sånn i småbygde. Folk flytter det.
1: Ja, ja da.
0: Ja, men det er ikke så veldig lågt inn i Poljen. Det er vel 2-3 kilometer, ikke det?
1: Ja, det er 6-7.
2: 6-7, ja.
0: Ja. Det er så sjeldent vi er utover den veien, og det kan vel du si også.
2: Det er sjeldent, ja. Jeg har vært et stykke, men...
0: Kanskje vi skulle reise ut, og da hadde vi hatt guide her. Vi har han med på tråden nå.
1: En tur utover, og tar ikke en tur i Åsmundsvå igjen. Og... Ja. Ja da, det er ikke det verste.
2: Ja, men hvis det plutselig dukket opp og dukket hjemme da?
1: Ja, det hadde ikke gjort noe.
2: Hadde ikke det? Nå drikker jeg ikke kaffe da.
1: Ja, da skal det bli kaffe.
0: Han drikker ikke kaffe, han skulle finne på noen ganger da.
1: Drikker ikke kaffe hvis du har noe opp inne heller.
2: Nei, og nei, det er enda verre.
1: Enda verre da, ja.
0: Han er helt oppløs, kjenner du.
1: Ja, nei, men da, vi har brus også.
2: Ja, ja.
0: Da begynner vi på spørsmålrunden, og da blir ikke han så gal enn.
2: Nei, jeg har et rart spørsmål her.
1: Et rart spørsmål?
2: Ja, da må du høre veldig godt det ene ordet.
1: Jaha.
2: Hvor mange par fotballsko er det på bana i en ordinær fotballkamp?
0: Nå teler han altså opp i haudet.
1: Ja, hvis du skal ta med keeperne da, så må det nå bli 22.
2: Du fikk med deg et par altså.
1: Ja,
2: ikke par. Ikke hvor mange.
0: Ja, han har jo rett ord.
2: Ja, du spurte rett. Men keeperne, de er selvfølgelig med i, så det er 22.
1: De er med, ja.
0: Men du var ikke klar over at det var en som var utvist.
1: Men, nei, det var jeg ikke klar over.
2: Men hvor mange blir det da hvis dommerne blir telt?
1: Ja, da er det oppe i nei, skal vi se, da er det to linjemenn, og så er det en dommer, så da blir det 25.
2: Riktig.
0: Ja, så har du var.
1: Ja, så har du?
0: Var.
1: Ja, nei, de er ikke på bana.
0: Nei, jeg har ikke sko på seg.
2: Nei, sko på seg. Men jeg bruker i hvert fall ikke fotballsko.
0: Nå blir det gresk mytologi her ifra øyen.
2: Oi.
0: Dette her, hva heter gudenes konge i gresk mytologi?
2: Ja, nå er det jo vanskelig.
1: Zeus, tror jeg.
0: Hæ?
1: Zeus.
0: Første bokstaven, hva det er?
1: Zet.
0: Ja! Zeus, ja, det er helt rett. Endelig, du var ikke Zeus, men Zeus, som du sa, ja.
1: Ja. Det uttales begge både med V og U.
0: Ja, det er mulig det.
1: Alt etter hvem du spør.
0: U er mye brukt ut med havet, ja.
1: Ja, jo da.
0: Det er flotte greier, du. Ha det godt.
1: Jo da.
2: Oppfør deg.
1: Ha en fin 17. mai.
2: Ja, oppfør deg pent da, 17. mai.
1: Ja, da.
2: Så du får lov å være i komiteen flere ganger.
1: Ja, vi tasser på det. Ja.
0: Er det noe som skyter fullt?
1: Nei, det er det ikke. Det er bare å regne på unga, så det er noe for underholdning,
2: ja.
1: Ja.
0: Det er greit, du.
2: Det er greit, du, Per Ove.
1: Det er greit, ja.
2: Vi snakkes en gang senere.
1: Vi snakkes, ja.
0: Det var Per Ove Tvendesæter, uta Tvendesæter. Ja, vi bor jo... Vet du hva det er der ute? Har du leiene sånn så... Mange små bygde har sittende
2: veien. Ja, det er sikkert god stemning.
0: Gode skikker som ikke skal forandre for mye på seg sted, da.
2: Men vi klarer en innringer til.
0: Spørsmålet er grei, da. Og musikken vi skal høre, skal... Da er det... Kaller vi en som skal synge om sangen til bygda. Vet du hva hun heter, Odd? Hun som synger sangen til bygda.
2: Ja, hun... Kvien.
0: Anne-Marie Kvinne.
2: Veldig fin melodi, da.
0: Ja.
2: Men...
0: Og det kan være...
2: Hva kalles en eller ei som jobber med å få oversikt over veire?
0: Det kan du lure på, men det er av et tvilsomme tilfelle av og til. 5, 7, 8, 60, 66.

0: sånn padde kaller jeg.
1: Har du kjøpt en sånn, ja?
0: Jeg har kjøpt det da.
1: En dreng?
0: Ja. Jeg kaller den for drengen.
1: Ja, jeg har gått god jobb.
0: Ja, jeg har veldig god jobb.
1: Ja.
0: Men det er av og til han kjører seg fast. Da må du... Men nå klarer hun... Ikke jeg. Hun klarer å løse ham med telefonen.
1: Heimafra?
0: Ja.
1: Ja. Nei, ikke visst. Han har gått på rygg.
0: Nei, det... Nei, det går ikke an å snu.
1: Nei, det skal godt gjøre.
0: Da må han makt.
1: Ja. Men, i kveld skal vi altså, først så trekker vi ut den som vinner den premien til, eller går videre inn på Birkelo.
0: Ja.
1: Og da tar du og sier nummer, Svein, ta på lyden så folk hører deg, på lufta, klar og tydelig.
2: Nummer 7.
1: Nummer 7.
0: Berit Røysen.
1: Berit Røysen har gått videre til den trekningen der inne. Ja. Og da går vi videre til 33 stykker. Berit Røysen kan hive opp igjen. Hun må være med på resten også. Da skal vi ha billett 3 stykker som går videre til oppe i Holmeierne. Til den dansen, eller country 514, 20. juni. Og Sveinen, han kommer med talnummer.
2: Nummer 2.
1: Nummer 2.
0: Elmer Listhaug.
1: Elmer Listhaug.
0: Da skriver jeg en H her.
1: Ja. Holmeieren, det betyr Holmeieren. Og så ja. Har du et T?
2: Nummer 5.
0: 5. Reidar Vonheim.
1: Reidar Vonheim, ja. Han er da den heldige som kan vinne noe der, og så har vi noe...
2: Nummer 4.
0: Nummer 4. Kari Jordanger.
1: Kari Jordanger. Kan bli holdmøyende på det, Kari. Det får vi se. Vi kan ikke love noe her. Det her blir trakt ut da senere i slutten av måneden.
0: Hun er en av deg som kan.
1: Ja. Og det skal vi føre seg navn over på lista. Nå skal vi gjenta de som har vunnet. De som har napp inne i gløppen er...
0: Elmer Listhaug.
1: Elmer Listhaug.
0: Nei, ikke gløppen. Dette var Holmøya.
1: Ja, du må du følge med.
0: Ja. Gløppen, det var Berit Røysen.
1: Berit Røysen, ja. Skriv en G bak der, du.
0: Jeg skriver en G.
1: Ja. Og så, oppe i Holmøyene, 514...
0: Det var da han Elmer.
1: Og så var han Reidar Vonheim.
0: Reidar Vonheim, ja. Og Kari Jordanger.
1: Kari Jordanger. Og da skal vi følge med dere frem og verke litt. Det kommer til å gå til slutt. Da er det med på trekningen om 14 dager.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi kom i mål, vi.
1: Vi er kommet i mål, og 17. mai er om 2 dager. I morgen er det lokaloppgjør på et stadion, nemlig Stryna, et 16. mai-kampen med russen til stadig så. Hvis du har kamp med litt liv på, så er det i morgen klokka 16.
0: Ja, jeg mente det var klokka 16.
1: Ja, i morgen. Det er mer Svein, kan vi slutte kvelden med da? Er det Jens Bukken du har kallet inn? Ja, Jens Bukk Jensen med Norge i rødt, kvitt og blått. Og glem ikke å få opp flaggsonja og få ut flagg der på 17. mai. Jon Roarøyen og Odd Fristli takker for oss.
0: Ja.
1: Og vi er tilbake... Jeg er tilbake om 14 dager i hvert fall. Og får vi se hva som er med.
0: Jeg vil være med deg.
1: Ja, jeg ordner en kar, men vi skal se hva det blir. Da sier vi takk for i kveld. Svein Nes i teknikken.
0: Han har gjort
1: en
0: god
1: jobb. Han har gjort en god jobb.
0: Ja. Nei, men takk for meg da. Og takk for i kveld, Jon.
1: Skal vi si vel heim?
0: Vel heim,
1: ja. Nei, folk er jo heim på pokkeren.
0: Ja, men kan du si vel heim til Svein?
1: Ja, det kan vi. Ha det godt.
0: Ha det.

0: Yeah, Born to be Wild. Nå må ikke du være beskjeden.
1: Neida.
0: Neida. Det er bra.
1: Ja.
0: Og hvem taler?
1: Det er jo Mariann i Bjørkedalen.
0: Hei, ja. Mari. Ann. Ikke Marianne. Det lærte vi.
1: For lenge siden.
0: For en stund siden. Og løset, det husker jeg.
1: Ja.
0: Jeg skriver med TH, men det vet ikke du.
1: Nei, det er uten H.
0: Ja, der har vi det. Skal jeg stryke H-en, eller skal vi balanse da?
1: Nei, for meg kan du bare ta den vekk, men jeg ser den ikke.
0: Nei, vi tar den vekk, nei. Sånn. Det er greit.
1: Ja.
0: Ja, kjører du motorsykkel?
1: Nei.
0: Men Steppenwolf, det kjenner du til?
1: Ja, da. Måtte ha litt hjelp, men jeg fant det nå ut.
0: Ja. Litt hjelp, det er helt innenfor det i denne bransjen her, så det er ikke noe problem.
1: Ja, da.
0: Neida, Steppenwolf og Born to be Wild, det har liksom vært den internasjonale motorsykkelmelodien i ei årrekke, flerfoldige ti år. Ja. Akkurat hva det begynnes med, om det var en film eller hva det var for noe, det skal ikke jeg ha sagt nå akkurat. Men alle som kjører tung sykkel, de kjenner til den, ja.
1: Ja.
0: Så når du får deg stor sykkel og det er bare tidsspørsmål, så begynner du å spille Steppenwolf du også?
1: Ja, vi får se.
0: Ja da. Vi skal ikke prate dynamitt i dag, eller har du noe nytt innen dynamittfronten å melde?
1: Nei, ikke så. Det er så interessant for deg som gjelder på, tror jeg.
0: Ja, alt sånt er interessant, vet du. Alt som er smelje, det er spennende.
1: Ja, nei, det er ikke så mye nytt akkurat der.
0: Det er ikke det, nei. Ok.
1: Nei.
0: Du har ikke sett noe større ulykke eller noe så helst.
1: Nei.
0: Hold
1: seg under
0: det. Ja, det er en fordel. Men du får vel vite alt gale som skjer i denne bransjen, gjør ikke du det?
1: Ja.
0: Det er sikkert, på det skjer mer eller hva vi hine er klar over.
1: Ja. Det gjør det nok.
0: Alle disse som driver og renska tunneller, og så smelger det gammelt, udetonert dynamitt i...
1: Ja, eller at det ikke går av.
0: Det går ikke av, og så blir det liggende, og så kommer neste mann som skal grave en grøft for å få inn i noe lys eller greie. Så, da smelger det, vet du.
1: Ja.
0: Og det er ikke helt uvanlig.
1: Nei.
0: Men er det det som får skulda da, eller er det han som lødde det?
1: Ja, i noen tilfeller så kan det nå gå at de klager på sprengstoffer også, og så er det noe til de som har selvt det selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men det er jo litt forskning og undersøking for å finne ut hva som er feilen da.
0: Ja, det går vel ikke god for det å teke på dere skulder som en gang.
1: Nei.
0: Det forstår
1: du. Det er nok at det bruker feil også.
0: Ja, og det er vel ikke helt ukjent, det er ikke det?
1: Nei da.
0: Det er greit i alle fall før, når jeg drev med lunte og styr. Nå er det jo elektronisk alt. Jeg vet ikke, har jeg ledninger i hele tatt?
1: Ja, det er noe nok,
0: ja. Ja, men disse her skyteledningene, så vi drev og lagde smykke og ringer og alt mulig rart da før. Det var jo ikke den tingen ikke kunne laget av grøn og rød og gule skyteledning. Det er det helt slutt på.
1: Nei, det finnes noe det også da.
0: Blir det brukt den da?
1: Der er noe sikkert det som bruker det, men det er ikke det jeg selger mest.
0: Nei, for at jeg ser disse tippene. Før da så vi alt i denne ledningen, skyteledningen, den lå der.
1: Ja.
0: Sjelden helt vekk til ikke, det var ikke det som løgge på. Og da var vi og drog fram meter på meter, og fann vi en farge vi ikke hadde sett før, så var det svære greier, vet du det. Men det tror jeg er omtrent slutt på, ja.
1: Det er best du ikke roter ned i det.
0: Ja, det er sikkert. Ja da, nei, det er da helt greit. Da kan du heller fortelle meg hva slags styresett jeg har på i Luxemburg.
1: I Luxemburg, faktisk.
0: Der har ikke du vært før.
1: Nei.
0: Det er så mange slags styresett rundt om i verden. Vi har konge. Tror du de har det?
1: Det har nog väl demokrati.
0: Da, ja, demokrati är det. Men det blir inte kallt för ett styresätt.
1: Nej. Statsoverhode.
0: Ja, stats, hva kalles statsoverhode der nede? Vi har kongedømme.
1: Ja.
0: Og da har de...
1: Jeg skulle ikke si herstug.
0: Vil du heller snakke mer om dynamitt?
1: Nei.
0: Ikke så å forstå, nei.
1: Nei. Nei, det er bare ordet, jeg er ikke helt...
0: Tror du de har president?
1: Nei.
0: Da er det i så fall en republikk, men det er det ikke heller. De har en kar som sitter på vagl, økst oppe, som sikkert ikke har så mye han skulle ha sagt. Det liks med kongen vår.
1: Ja, jeg har ikke statsoverhode altså.
0: Ja, han er det, ja.
1: Ja.
0: Men de har da regjering og den slags å styre, det er greit. Men hva kalles den kandidaten som sitter økst? Han er stor.
1: Ja, stor hertug, nei, vet du.
0: Ja, kom han nå. Spytt ut.
1: Ja, det var en stor hertug da. Men
0: ja, og da har de med andre ord et Vi har kongedømme, og da har de...
1: Regjering.
0: Nei, storhertugdømme, skal du si da. Kom an.
1: Ja.
0: Sier du nå.
1: Ja, si storhertugdømme da.
0: Ja, det er storhertugdømme. Det er riktig.
1: Det var et veldig rart ord, men det er greit.
0: Ja, men dette har du hørt før. For dette har vi spurt om, det vet jeg. Det. Men jeg kan ikke få med seg alt bevare med det.
1: Nei,
0: det er helt greit. For noe annet. Den blå moské. Hva hen finner du den?
1: Blå moské.
0: Den blå moské. Og moskéer, det er jo mange plasser, men dette er en veldig spesiell den.
1: Tyrkia,
0: sikkert. Ja, det er i Tyrkia. En by i Tyrkia.
1: Istanbul.
0: Istanbul, ja, riktig. Og før så hette det, hva kalte vi her oppe for Istanbul i gamle dager?
1: Og det skal jeg vite, mener
0: du? Ja, det skal du vite. Vikingene, de var ofte til...
1: Oslo.
0: Nei, de var ikke til Oslo.
1: Nei.
0: Det var ikke noe som hette Oslo, da. Et annet ord på Istanbul. Konstantinopel. Nopel, ja. Og der var enda et ord på det. Hva det var det... Ja, det husker jeg ikke. Det er forskjellige gloser jeg har brukt på denne rare hovedstaden. Og hva er spesielt med hvordan den ligger i forhold til verdensdeler og sånt? Kan du fortelle meg det?
1: Det kan jeg sikkert ikke uten å søke. Men ja, hva det var ute etter den blå moskéen?
0: Ja. Den blå moskéen, den ligger i Istanbul, også kalt Konstantinopel. Hva så er spesielt med den byen?
1: Du spør.
0: Ja. Ene delen av den ligger i Europa, og hen ligger i...
1: Meg og sånn historie, oh my god.
0: Nei, en delen av byen ligger i Europa, og da ligger hin delen annen i...
1: Ja...
0: Ikke Afrika?
1: Nei. Ikke Asia heller da.
0: Hvorfor ikke Asia da?
1: Nei, nå tipper jeg bare, men da var det da.
0: Ja, det er østlige delen av Konstantinopel, som vi kaller det.
1: Ja.
0: Den ligger i Asia, ja da. Och så är det Myklagar, är det, ja, Svein han tog det nog, det är tre glosar vi har på Konstantinopel och Istanbul, det är Myklagar, ja.
1: Ja, det har jag hört om då.
0: Det har du hört om?
1: Ja.
0: Ja då, ja då. Nej, men är det käckt att få repeterat lite om...
1: Tingen, du kan, ja.
0: Ja, byar långt härifrån.
1: Ja då.
0: Heilsäkert. Hvor er resten av mannskapet så plan bemanne lytterboden?
1: Nei, det er bare meg.
0: Du har ikke släppt inn noen i kveld?
1: Nei.
0: Det er jo kjekt. Det er jo kjekt å ha fri av og til også.
1: Ja da.
0: Vi sier det sånn.
1: Ja.
0: Greit, det var litt sånn geografiopminning, og så får du ha en fortsatt hyggelig aften og god helg.
1: Ja, dock också.
0: Den är god. Ha det.
1: Yes, ha det.
0: Och vi får in vet du här, Ken är det så synge. Det är för så vitt en kurant sak. Visst han vet det. Och så är det ju måta och finner det ut på och då. Så är inte alla klara över. Men jag prövar bara en gång till jag. Och den här är ju sånt som de flesta klarar utan att brukar hjälpemedel och har den har sagt. Jag bara spör, kan är det så synge här? 5 28 66 160.

0: Ja, den gikk jo greit.
1: Ja.
0: Dette tok du etter måten ført.
1: Det gjorde jeg, vet du.
0: Ja, hva var det du kom fram til da?
1: Det var staut.
0: Det var staut, det er sikkert noen staute karet, tror ikke du det?
1: Ja, det tror jeg på.
0: Litt å være kødd. Ja, ja, det er det.
1: Ja,
0: ja. Er det hun?
1: Miss Mo.
0: Det er Miss Mo, ja, ja.
1: Ja.
0: Laila Kristin.
1: Ja da, ja. Det er det.
0: Mm. Alt vel?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og nå tror du det?
0: Det går vel over?
1: Ja, det får jeg.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men det. Hvis ikke så går det ikke over.
0: Nei, hvis ikke så går det ikke over. Det
1: nei.
0: Det er ikke, noe, det er ikke noe mer med det.
1: Det er
0: rett.
1: Det er sant.
0: Var du på Country 514 i fjor?
1: Å oh, ja, jeg vann ikke mindre enn 2 billetter i fjor.
0: Å oh, ja, du var med på Vinjarlag i fjor, du.
1: Ja, ja, ja. Ja. Nei, det var veldig kjekt. Jeg koset meg, og jeg synes det var veldig synd at du skulle krasje med Glopper opp.
0: Ja, han og Aleksandersen, han lurte på om disse 10-20 som skulle være der, hvorfor de ikke var der, men jeg sa det til de opp med Håndalsvatnet, så det var greit. Ja.
1: Nei, ja. Men altså, hadde ikke det krasjet, så tror jeg det hadde vært veldig mye mer folk.
0: Ja, det var ikke Glopper også tapte på det, for å si det så. Det var vel, Håndølene som hadde fikk litt lite mannskap. Da.
1: Men det var veldig, veldig, veldig god stemning, og veldig flott tillaget, og ja.
0: Ja, jeg forstod det etter deg. De hadde jobbet med saken, og
1: ja.
0: Da prøver de vel å legge det på en tid som ikke kolliderer med alt for mange, for det blir alltid kollisjoner, for det hver helg, ja. Hele sommeren, så skjer det plass, 2, 3, 4 plasser enn skulle være, vet du. Så det,
1: ja, ja. Det er det. Det vil alltid krasje.
0: Ja da, det gjør det.
1: Så, nei da, jeg har noe tenkt å reise uansett.
0: Der har vi det. Der har vi det. Skal vi se hva tid det var? Dette var altså den 20. juni, var ikke det det?
1: Jo, sikkert nok sånn.
0: Det er vel rundt om Jonsokketider.
1: Ja.
0: Og da kan det bli fint veier, og gubbe varme, hvor kaldt og surt det kan bli også. Det.
1: Ja, det vet man aldri.
0: Dette vet man aldri.
1: Jeg driter noe i det. Jeg tar med meg bobilen min, og så durrer jeg meg opp.
0: Og så har du vel paraply fra Nordfjorden Radio, har ikke du det?
1: Nei.
0: Har ikke du fått det?
1: Nei.
0: Merkelig.
1: Men jeg har en paraply og ikke sånn da.
0: De har det, ok.
1: Og jeg har enkle, så det er ikke
0: ja,
1: noe problem.
0: Ja, ja, men da er du, da har du full kontroll.
1: Jeg er framfølt.
0: Det går bra. Ja. Men nå skal vi se, nå skal vi finne noe vanskelig da, så...
1: Ja, du skal vel det?
0: Ja, ja, ja, nå var jeg litt stygge med henne venninna di over Dala.
1: Ja, ja, men har du hørt om Google?
0: Ja, jeg har du det?
1: Ja, altså, du vet ikke, men det er ikke verdens undergang om jeg ikke har vet det.
0: Hva du vet om det?
1: Nei, jeg vet noe det. Jeg har gått frem på mange ganger, men det har gått bra. Jeg har overlevd.
0: Du har overlevd til din tid, men en gang tenker jeg denne flaksen slutt, vet du.
1: Ja, ja. Den tidens sorg.
0: Du kan fortelle meg, John F. Kennedy, han ble jo skutt.
1: Ja.
0: Og jeg skal ikke spørre mer, det har vi feriene så mange ganger, men husker du hvem som ble president etterpå? Så på grunn av at han måtte overta jobben.
1: Ja, hvem var det? Hvem var det? Jeg har nå sikkert...
0: Dette har vi pratet om flere. Akkurat om deg, med deg, det skal ikke jeg ha sagt, men se ikke vekk ifra det heller. Nei. Han hadde en miljøbokstav, det var B.
1: Ja. Nå sitter jeg og googler, for jeg har ikke hørt om han der. Det er han Lyndon B. Johnson.
0: Han har du hørt om.
1: LBE.
0: Nå må ikke du sitte og skrøne. Du har hørt om han.
1: Nei, altså, jeg kan ikke si at dette skulle jeg komme på ut av mine halvmongolides hjerneceller. Men...
0: Sorry. Men

0: Ja, vi veit og veit. Jeg lurer på om ikke det var han godeste, skal vi se, Halvdan Koht?
1: Nei, han var ikke Quisling sin.
0: Nei vel.
1: Han var vel Arbeiderparti-mann.
0: Er det, da blander jeg ihop med et kvart.
1: Han var vel utenriksminister, han også, og da krigen startet.
0: Ja vel.
1: Det var vel en Halvdan Koht, ja. Men hvem var det han hadde så utenriksminister, han godeste Quisling?
0: Ja, det var det da.
1: Du skal ikke vite det. Dette er et lurespørsmål som jeg av og til har hørt. Det var bare noe jeg kom på nå, da var det. Han hadde ikke utenriksminister, han var utenriksminister selv.
0: Han var det, ja.
1: Ja,
0: vel.
1: Nei, han, det var en liten diktator, hele karen, vet du, så han trengte ikke utenriksminister, nei. Den rollen tok han selv.
0: Ja, vel.
1: Det var det. Skal vi se, vi klarer en til her, og... Hvem skrev melodien til Du skal få en dag i morgen?
0: Ja, nei, det kommer jeg bare til å tenke på når Alf Prøysen, men det var ikke han som skrev melodien.
1: Han skrev ikke så mye melodier, det var vel han som skrev teksten.
0: Ja, men
1: han hadde mye samarbeid med han her melodimakeren vi skal fram til.
0: Ja, jeg vet det, men jeg kommer ikke på navnet.
1: Hvis vi sier det at før navnet hans, det var bestod av 4 bokstaver og 2 forskjellige bokstaver, og sier det seg selv?
0: Ja, han heter Otto, og... Og så, hva i alle dager var det så etternavnet? Otto, jeg vet han heter. Ja, nei, nå står det.
1: Jensen, Olsen, Nilsen, Hansen.
0: Otto Nilsen.
1: Ja, riktig.
0: Ja. Nei, den har satt lopp inn.
1: Ja, men det er heldere. Vi sier det sånn. Du, nå er tiden ute for oss. Da skal du få være han som plukker ut 3 stykker som er med på... En endelig trekking senere i morgen. Ta en billett til Country 514.
0: Ja vel.
1: Her er 1, 2, 3, 4, 8 stykker og veldig mye om.
0: 8 stykker, ja. Da sier vi 3, 5 og 7.
1: 3, 5 og 7. Greit, da skal du få 3 navn. Eller alt folket skal få 3 navn.
0: Ja.
1: Lars T. Bjørkedal, Solveig Aske, Eldrid Mo Øvrelid.
0: Ja.
1: Det var 3, 5 og 7. Og de skriver vi på en liste, og så får de være med på endelig trekking senere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det får jeg
1: også. Ha det bra.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det, ja, og god helg.
1: God helg, ja. Den er god. Og da bare avslutter jeg og Sveinen herifra med Bye Bye Baby Goodbye. Det er vel den regnboven vi har som avslutningsmelodi, og jeg har i alle fall hatt den de siste 30 årene, tenker jeg. Og så bare sier vi takk for stunden. Vi snakkes sikkert senere.